0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Khmer Rego của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Đảng One Nation tuyên bố giành chiến thắng lịch sử tại khu vực bầu cử Federal trong cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử quan trọng đối với liên đảng.
3: Well, your personal question, who did you vote for today?
4: One Nation.
3: And why is that?
4: Because we need a change.
2: Tổ chức Y tế Thế giới trấn an nguy cơ lây lan hantavirus thấp sau khi xuất hiện ổ dịch trên tàu du lịch ngoài khơi Tây Phi. Tiếp đó, chuyên mục tạp chí thể thao U17 Việt Nam và bài học nghiệt ngã 10 phút sụp đổ trước Hàn Quốc. Và ở cuối giờ phát thanh thứ nhất, chuyên mục dịch vụ hữu ích, 5 ứng dụng điện thoại cần thiết để cuộc sống tại Úc dễ dàng hơn. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bài tường thuật. Thủ tướng Israel khẳng định vẫn còn vật liệu hạt nhân cần được loại bỏ khỏi Iran. 3 phụ nữ liên hệ với tổ chức IS đã bị bắt khi trở về Úc cùng nhóm trẻ em từ Syria. Dữ liệu mới cho thấy tình trạng trả lương thấp có hệ thống đối với lao động di dân tại Úc. Và cuối cùng, chuyên mục du học không filter với đề tài chi phí sống đắt đỏ, du học sinh đang xoay sở như thế nào?
5: Thì hiện tại mình đang chi trả khoảng 300 đồng cho một tuần. Thì lý do mà nó cái giá nó thấp hơn một xíu là tại vì mình thuê nhà ở ngoài, mình share nhà với lại các bạn du học sinh khác, cho nên là chi phí nó sẽ đỡ.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
6: Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Đảng Lao động bị cáo buộc bội ước về thuế ngay trước ngày ngân sách. Chính phủ nói gia tăng nguồn cung nhà ở là trọng tâm của ngân sách ngày mai. Và trong bóng đá, thêm 10 cầu thủ được triệu tập vào trại huấn luyện tiền World Cup của Socceroos. Trước hết là tin trong nước. Liên đảng đối lập cáo buộc chính phủ đã đánh lừa cử tri vì thất hứa sau khi cam kết sẽ không thay đổi chính sách negative gearing và mức giảm thuế lãi vốn capital gains tax. Trước cuộc bầu cử năm 2025, Thủ tướng Anthony Albanese nói ông sẽ không thay đổi các quy định về negative gearing

0: hay lãi vốn, nhưng chính phủ được dự đoán sẽ siết bớt các ưu đãi thuế này trong ngân sách ngày mai. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói các thay đổi nhằm giải quyết điều mà ông mô tả là vấn đề công bằng trong thị trường gia cư và hệ thống thuế vụ, kể cả đối với giới trẻ Úc. Phát ngôn nhân ngân khố của đối lập là Tim Wilson nói, việc chính phủ quay lưng với lời hứa trước bầu cử cho thấy ngân sách đang trong tình trạng rối loạn.
1: So in the coming days, the government is going to have to be...
0: Trong những ngày tới, chính phủ sẽ phải hoàn toàn minh bạch về sự lừa dối và phản bội mà họ đã đưa ra. Chính phủ trong thông báo ngày mai sẽ phải nói rõ các quy định sẽ ra sao và ai sẽ là người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chính phủ liên bang sẽ chi 500 triệu đô la trong ngân sách để đẩy nhanh việc phê chuẩn môi trường đối với các dự án nhà ở, năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Khoản tài trợ này một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm nâng cao năng suất, cắt giảm thủ tục hành chính và giúp các dự án lớn được xây dựng nhanh hơn. Bộ trưởng Môi trường Murray Watt nói các thay đổi sẽ tinh giản thủ tục phê chuẩn trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường. Quý vị biết đó, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể trong khuôn khổ luật pháp hiện hành. Và giờ đây, khi đã có các đạo luật mới này, điều đó sẽ cho phép chúng tôi tìm ra những con đường tinh giản hơn nhiều để có được nhà ở mà chúng ta cần, đồng thời vẫn bảo đảm có các biện pháp bảo vệ môi trường mạnh mẽ. Tuy nhiên, cựu lãnh tụ đảng xanh kiêm nhà bảo vệ môi sinh Bob Brown nói, gói biện pháp này sẽ đẩy nhanh sự tàn phá môi trường và đặt các loài hoang dã bị đe dọa vào nguy cơ lớn hơn. Ông nói số tiền đó nên được dùng để bảo vệ thiên nhiên, chứ không phải để tăng tốc phê chuẩn các dự án. Điều tra hoàng gia về giáo dục. Một nhân chứng trong ngày điều trần thứ 6 của Ủy ban điều tra hoàng gia về bà Do Thái và đoàn kết xã hội đã kêu gọi tăng cường giáo dục về Holocaust trong các trường học tại Úc. Khởi đầu tuần thứ hai của cuộc điều trần ngày hôm nay tập trung vào trải nghiệm sống của người Do Thái tại Úc. Một người mẹ ở Perth có con từng bị các học sinh khác bắt nạt vì gốc Do Thái và bị nhắm bằng những lời bài Do Thái. Nói trước ủy ban rằng muốn thay đổi thì cần có sự hiểu biết tốt hơn. Một loại chính sách nào đó, chính sách của trường học hay chính sách cấp tiểu bang hoặc cấp quốc gia gì đó nên được đưa vào để trẻ em có được kiến thức ấy. Chúng ta không muốn con em mình phải đối mặt trước những điều khó chịu, cũng như điều chúng ta đã làm với việc nói lên sự thật lịch sử. Tôi nghĩ cuối cùng đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nếu con em chúng ta có được kiến thức lịch sử đó. One Nation và khả năng liên minh. Lãnh tụ đảng One Nation Pauline Hanson nói, bà sẵn sàng lập liên minh chính trị với đảng tự do và quốc gia nếu đảng của bà nắm cán cân quyền lực. Phát biểu này được đưa ra sau khi phát ngôn nhân ngân khố đối lập Tim Wilson hôm qua nói ông sẽ không bao giờ ủng hộ một liên minh tự do One Nation. Chiến thắng của One Nation tại đơn vị Federal ở miền Nam tiểu bang New South Wales vào hôm thứ Bảy đã làm dấy lên câu hỏi liệu đảng này có nhắm tới các khu ngoại ô ở xa và tìm cách chiếm thêm các ghế vùng miền khác hay không? Bà Hanson nói với đài 2GP ở Sydney rằng bà sẵn sàng làm việc với đảng tự do và quốc gia để thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử liên bang tới, nhưng đảng của bà sẽ không gia nhập liên minh chính thức Formal Coalition.
2: Điều tôi sẽ làm là cung cấp ngân sách và tín nhiệm, nghĩa là nếu họ có nhiều ghế hơn và có thể lập chính phủ với số ghế của tôi hoàn toàn vui lòng để họ làm điều đó. Nhưng tôi không muốn chức bộ trưởng vì tôi sẽ không là cái đuôi con chó chỉ ve vẫy mà chẳng có gì xảy ra. Họ đã làm như vậy với đảng quốc gia và đó là lý do đảng quốc gia không thể đại diện tốt nhất cho các vùng nông thôn và địa phương.
0: Chuyển sang tin quốc tế, phong tỏa eo biển Hormuz. Căng thẳng đang gia tăng tại eo biển Hormuz với hơn 20 chiến hạm Hoa Kỳ hiện đang thi hành phong tỏa đối với Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói 61 thương thuyền đã được lệnh đổi hướng kể từ tháng 4 và 4 chiếc tàu đã bị vô hiệu hóa. Iran đòi phải dỡ bỏ phong tỏa và cảnh báo các cường quốc phương Tây không nên đưa thêm chiến hạm vào khu vực. Tehran nói
2: bất kỳ sự yểm trợ nào của Anh hoặc Pháp đối với chiến dịch của Hoa Kỳ sẽ dẫn tới phản ứng quân sự ngay tức khắc. Hải quân Iran cho biết đã khai triển các tàu ngầm nội địa tại eo biển này khi cuộc đối đầu quanh một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới ngày càng sâu sắc. Trong khi đó, Ấn Độ kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu. Ấn Độ kêu gọi người dân giảm sử dụng nhiên liệu và ngừng mua vàng trong lúc chiến tranh với Iran đẩy giá năng lượng tăng cao. Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi tăng làm việc tại nhà, giảm đi lại và sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Ông nói người dân Ấn nên tiết kiệm ngoại tệ và thể hiện sự kiềm chế trong cơn khủng hoảng năng lượng. Một số quốc gia châu Á hiện đang ráo riết tìm nguồn dầu thay thế, trong đó có nước quay sang Nga. Quay lại tin trong nước, virus hantavirus, giới chức lãnh sự Úc đang hỗ trợ 4 công dân Úc trên chiếc du thuyền bị ảnh hưởng bởi hantavirus trở về Úc trên chuyến bay có chính phủ hỗ trợ trong vòng 48 giờ tới, có thể tới nơi vào thứ Ba theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Những người trở về sau đó sẽ được vào khu cách ly do chính quyền các tiểu bang quản lý. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cách ly 42 ngày đối với toàn bộ hành khách từ chiếc du thuyền này. Viên chức WHO bác sĩ Maria Van Kerkhove nói nhiều cơ quan và chính phủ đã tham gia chiến dịch giúp gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi tàu.
3: So the boat is off the coast.
2: Con tàu hiện ở ngoài khơi quần đảo Canary của Tenerife và các cuộc khám nghiệm y khoa đang diễn ra. Những chiếc thuyền nhỏ đang đưa hành khách vào bờ rồi chuyển thẳng lên các chuyến bay hồi hương. Đây là một chiến dịch đang diễn tiến với sự phối hợp tuyệt vời do phía Tây Ban Nha lãnh đạo, có sự hỗ trợ của Hà Lan và dĩ nhiên như quý vị nói, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang hỗ trợ. Sau đó, chiếc tàu dự kiến sẽ tiếp tục hành trình đến Hà Lan để được khử trùng toàn diện. Đường sắt Sydney-Canberra, chính phủ liên bang, chính quyền New South Wales và ACT đã công bố gói ngân sách trị giá 100 triệu đô la để nâng cấp tuyến đường sắt Sydney-Canberra. Chính phủ Albanese đóng góp 50 triệu đô la, còn New South Wales và ACT mỗi bên góp 25 triệu. Số tiền sẽ được dùng để nâng cấp đường ray, cải thiện các nút giao cắt, tu bổ nhà ga và hoạch định dịch vụ nhanh hơn. Bộ trưởng Giao thông vùng miền New South Wales, Jenny Atkinson nói mục tiêu là rút ngắn thời gian di chuyển. Hiện nay, nếu quý vị đi từ Sydney đến Canberra chẳng hạn, sẽ mất khoảng 4 tiếng 15 phút, nhưng cũng có khi kéo dài đến hơn 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi hy vọng đưa thời gian ấy xuống dưới 4 tiếng, và tôi nghĩ với các thay đổi này, chúng ta có thể làm được. Thủ hiến ACT Andrew Barr nói việc nâng cấp này đã được chờ đợi từ lâu. Cách đây gần 10 năm, tôi đã đi trên chuyến tàu đó để lên thăm chính quyền New South Wales, và từ lúc đó tôi đã vận động với các bộ trưởng hạ tầng liên bang hơn một thập niên không may mắn cho đến bây giờ. Những người vận động cho rằng đường sắt nhanh hơn cũng có thể giúp mở ra tăng trưởng nhà ở dọc theo hành lang này. Cảnh giác cò di trú lừa đảo. Chính phủ liên bang đang kêu gọi di dân cảnh giác với các cò di trú lừa đảo và nên báo cáo cơ quan chức năng về những người hành nghề phi đạo đức. Tháng trước, Úc đã đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với cố vấn di trú, gồm tiêu chuẩn khắt khe hơn, yêu cầu đạo đức nghề nghiệp và tăng quyền chế tài nhằm cải thiện tính liêm chính trong ngành. Theo các thay đổi mới, đại diện di trú phải tham dự huấn luyện đạo đức hàng năm và cập nhật thường xuyên về nghĩa vụ của họ nếu muốn tiếp tục giúp người khác xin chiếu kháng Úc. Phụ tá Bộ trưởng Quốc tịch, Quan thuế và Đa văn hóa Citizenship, Customs and Multicultural Affairs, bà Julian Hill nói với SBS Gujarati rằng người cần tư vấn chỉ nên sử dụng đại diện đã đăng ký chính thức, tức là Registered Agent, trong danh sách của văn phòng cơ quan đăng bộ đại diện di trú. Tại Úc, nếu quý vị không phải là đại diện đăng ký hay luật sư, thì việc đưa ra lời khuyên di trú hay hỗ trợ di trú, giúp người ta điền đơn, nói họ nên làm gì, là bất hợp pháp. Tại Úc, không hợp pháp để cung cấp hỗ trợ di trú, trừ khi quý vị là đại diện đã đăng ký. Nếu quý vị thấy những quảng cáo trên mạng xã hội của các cò lừa đảo, xin vui lòng báo cáo. Chỉ riêng trong tháng 4, đã có 5 đại diện di trú bị kỷ luật gồm cảnh cáo, đình chỉ hoặc hủy đăng bộ. Tin Việt Nam, thi viết bảo vệ đảng, phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị Công tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập phân hiệu. Dù vậy, đây là cuộc thi lần thứ 6. Cuộc thi lần này có hơn 1.000 bài dự thi của sinh viên. Thạc sĩ Đinh Thị Hiếu, trưởng phòng Hành chánh Kế toán Quản trị cho biết cuộc thi này có ý nghĩa sâu sắc về học thuật chính trị, đề cao bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và khả năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Tin bóng đá, thêm 10 cầu thủ sẽ gia nhập trại huấn luyện tiền World Cup của đội Soccer Rules tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ trong tuần này. Các cầu thủ Aikley, Isaac Behic, Patrick Beach cùng các tiền vệ Atin Hurtig và 7 cầu thủ đang thi đấu tại Anh tham gia trại huấn luyện. 2 cầu thủ chuẩn bị lên đường là Daniel Benny và Rafael Bocic Rodriguez chưa từng khoác áo Socceroo trước đây. 8 cầu thủ có mùa bóng cấp câu lạc bộ đã kết thúc, hiện đã có mặt tại trại và thêm nhiều người nữa sẽ gia nhập trong các tuần tới. Huấn luyện viên Tony Popovic sẽ chọn danh sách 26 cầu thủ dự World Cup vào cuối tháng này. Tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 72,41 xu Mỹ, tương đương với 19.060 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn Úc ngày mai thứ ba 12 tháng 5, Perth nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 27, Adelaide mây rải rác 24, Melbourne trời quang mây 20, Hobart mây rải rác 17, Canberra mây rải rác 19, Wollongong mưa rải rác 21, Sydney mưa rải rác 23, Newcastle trời mưa 22, Brisbane mưa rải rác 24, Cairns 1-2 cơn mưa 28 và Darwin mây rải rác 34.

0: Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện. Bây giờ mời quý vị hãy dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi tiếp tục với các bài tường thuật thời sự và tạp chí chuyên đề.
1: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
2: Poetry, mate.
1: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
2: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
1: Ah, beautiful saying. You come up with that?
2: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
1: Tomato, tomato.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra,
10: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
11: Xin mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nàng Son và bài Thương Con Chú Sang Sông do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp trong

0: Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio và Hương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn SBS là nguồn tin tức của mình. Và trước khi tiếp tục chương trình tối nay, tôi xin nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh mỗi ngày mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang web SBS tiếng Việt của chúng tôi tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra, chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube với nhiều video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ cùng đến với cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Fairer, nơi đảng One Nation tuyên bố giành chiến thắng. Và cuối tuần qua, cử tri tại khu vực bầu cử Fairer ở miền Nam từ bang New South Wales đã đi bỏ phiếu để bầu chọn dân biểu mới sau khi dân biểu cũ của họ là bà Susan Lee từ chức khỏi Quốc hội Úc. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bỏ phiếu này có thể có những hậu quả lâu dài đối với liên đảng. Bài tường thuật do Deborah Croft và Katriona Sturratt thực hiện với phần trình bày của Lê Tâm.
1: Giống như những cái xúc xích dân chủ mà các thiện nguyện viên chuẩn bị trong mỗi cuộc bầu cử, liên đảng cũng là một thể chế gần như đương nhiên tại khu vực bầu cử Fairer. Fairer là khu vực bầu cử liên bang lớn thứ 10 ở Úc, với diện tích hơn 126.000 km2, rộng hơn cả các quốc gia như Iceland, Hàn Quốc và Áo. Và trong hơn 70 năm qua, khu vực bầu cử này luôn có một dân biểu thuộc đảng tự do hoặc đảng quốc gia được bầu chọn. Thế nhưng nay thì khác rồi. Cử tri ở Fairer đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung nhằm quyết định ai sẽ thay thế cựu lãnh đạo đảng tự do Susan Lee tại quốc hội.
2: Bà đã bỏ phiếu trước tại cuộc bầu cử này chưa?
3: Chưa, tôi chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.
1: Và phán quyết của cử tri rõ ràng là chống lại liên đảng. Trong vòng 2 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa hôm thứ Bảy, kết quả từ khu vực bầu cử rộng lớn này cho thấy đảng tự do đang hứng chịu một sự sụt giảm đến hơn 30% phiếu bầu. Tuy nhiên, ứng cử viên đảng tự do Raisa Petkowski nói rằng bà không hối tiếc.
3: Rõ ràng kết quả cuộc bầu cử bổ sung này không như chúng ta mong đợi, nhưng tôi vẫn biết ơn trải nghiệm này. Đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
1: Trước cuộc bỏ phiếu, các nhà phân tích đã dự đoán phiếu ưu tiên có thể giúp đảng một quốc gia theo chủ nghĩa dân túy giành chiến thắng. Thế nhưng phần lớn phiếu bầu sơ bộ ngay từ đầu dường như đã nghiêng về ứng cử viên David Farley của đảng một quốc gia. Ông đã giành được 42% số phiếu tại 63 trên 94 điểm bỏ phiếu đã được kiểm đếm vào tối thứ Bảy. Ông David Farley cảm ơn những người ủng hộ trong bài phát biểu đầy xúc động tại Ambury.
2: Thành tựu lớn nhất mà sự nghiệp mang lại cho tôi nghĩ đồng thời cũng là trải nghiệm đam mê và hưng phấn nhất mà tôi từng có. Đó là công việc tôi đang làm, và công việc đó dành cho tất cả các bạn. Từ Coolcari, Houston, Holbrook, Gold, Bandaran và Hay, dọc theo dòng sông Murray hùng vĩ và sau đó quay lại Ambury.
1: Ứng cử viên có thể cạnh tranh khả dĩ nhất với đại diện đảng một quốc gia là Michelle Mitsoff, ứng cử viên độc lập. Thế nhưng bà chỉ giành được 25% số phiếu bầu. Đảng lao động không có ứng cử viên nào. Tâm trạng của cử tri được thể hiện rõ qua các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên truyền thông suốt cả ngày thứ Bảy. Mặc dù đối với người đàn ông này, sự lựa chọn ứng cử viên David Farley của ông nghiêng về con người hơn là đảng phái.
2: Vì tôi biết ông ấy 45 năm rồi. Ông ấy là người năng nổ, bạn ạ. Ông ấy sẽ cải thiện khu vực này.
1: Thế nhưng cũng có những người phụ nữ như cử tri này nói rằng bà bỏ phiếu dựa trên niềm tin rằng các đảng lớn chỉ nghĩ đến cử tri thành phố và bà muốn một sự lựa chọn khác.
2: Tôi có thể hỏi bà đã bỏ phiếu cho ai hôm nay hay không?
3: Đảng một quốc gia.
2: Tại sao vậy?
3: Vì chúng tôi cần một sự thay đổi.
1: Thủ lãnh đảng quốc gia, thượng nghị sĩ Matt Canavan, đã dành 23 ngày vận động tranh cử tại khu vực này. Ông khẳng định rằng các ghế liên đảng khác trong vùng không có nguy cơ bị đảng Một Quốc Gia trỗi dậy. Ông lập luận rằng có những hoàn cảnh đặc biệt đang diễn ra ở Faroe. Thế nhưng ông nói ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ phán quyết nào của cử tri.
2: Tôi sẽ chấp nhận mọi kết quả, bất kể thế nào, vì chúng ta phải tiếp nhận sự phản hồi đó, và tôi hiểu rằng người dân muốn thay đổi.
1: Trong khi đó, chuyên gia thăm dò dư luận của Redbridge và cựu chiến lược gia của đảng tự do Tony Parry cho hay, chiến thắng của đảng Một Quốc Gia cho thấy đảng dân túy này là một lực lượng bầu cử mạnh mẽ, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn. Lãnh đạo đảng Một Quốc Gia bà Pauline Hanson đã nói với đài số 9 rằng bà không phản đối điều này.
3: Cuộc bầu cử này sẽ là một bước ngoặt đối với nước Úc, bởi vì đây sẽ là ghế đầu tiên của đảng Một Quốc Gia giành được tại Hạ viện.
0: Quý vị vừa nghe bà tường thuật về đảng One Nation giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Faroe ở tiểu bang New South Wales, một bước ngoặt lịch sử sau nhiều thập niên liên đảng thống trị khu vực này. Ta có thể nói rằng kết quả của bỏ phiếu này không chỉ phản ánh tâm lý muốn thay đổi của nhiều cử tri vùng nông thôn, mà còn có thể trở thành phép thử quan trọng đối với tương lai chính trị của liên minh đối lập. Và bây giờ chuyển qua tình hình về con tàu du lịch ở Bắc Tây Phi, nơi ổ dịch Hantavirus lây lan khiến 3 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, cho biết nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là thấp sau khi những người trên tàu du lịch bị nhiễm Hantavirus đã cập bến tại Tenerife. Hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đang được hồi hương về nước, còn WHO thì khuyến cáo theo dõi sức khỏe thường xuyên và cách ly 42 ngày. Bản tường thuật của Sydney Land do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Hantavirus chết người đã rời tàu và sẽ trở về nước để tự cách ly. Gần 150 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách đã được di chuyển khỏi tàu sau khi đã cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Với việc những người di chuyển được thay trang bị bảo hộ mới trước khi lên các chuyến bay hồi hương, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết nguy cơ đối với cộng đồng là thấp.
4: The risk of contagion for the general population is low.
3: Nguy cơ lây nhiễm cho dân số nói chung là thấp. Chúng tôi tin rằng việc gây hoang mang, thông tin sai lệch và nhầm lẫn là những biện pháp trái ngược với các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi công chúng tìm kiếm thông tin thông qua các kênh chính thức và giảm thiểu mọi biểu hiện gây hoang mang hoặc thông tin sai lệch.
2: Ba hành khách trên tàu MV Hondius, một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức đã tử vong trên tàu du lịch, trong khi những người khác đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã có triệu chứng bệnh trong chuyến bay hồi hương. Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo có tổng cộng 8 trường hợp với các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận 6 trường hợp dương tính với bệnh này. Tỷ lệ người được chẩn đoán mắc bệnh Hantavirus tử vong, được gọi là tỷ lệ tử vong trên ca bệnh, nằm trong khoảng từ 38 đến 50%, tùy thuộc vào các yếu tố như địa điểm và liệu cá nhân đó có mắc các bệnh lý nền hay không. 4 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện ở Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Một phát ngôn viên của chính phủ liên bang cho biết 4 người trên tàu du lịch đang được hỗ trợ về Úc trên một chuyến bay do chính phủ hỗ trợ trong vòng 48 giờ tới, có thể đến vào thứ Ba theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Họ sẽ đi cùng với một thường trú nhân từ Tenerife và một công dân New Zealand cũng trên tàu MV Hondius. Những người đến sau đó sẽ được cách ly dưới sự quản lý của chính quyền tiểu bang. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove là quyền giám đốc vụ quản lý mối đe dọa dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bà cho biết cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn cầu và một trường hợp nghi nhiễm khác đang được điều trị tại một vùng lãnh thổ xa xôi của Anh.
1: Hôm nay cũng có các nhân viên y tế người Anh đã nhảy dù xuống một trong những vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh để chăm sóc một người đàn ông bị ốm. Đó là một hòn đảo rất xa xôi ở Thái Bình Dương. Phải mất 2 tuần để đến đó bằng thuyền. Không có đường băng. Vì vậy, đó thực sự là cách duy nhất họ có thể đưa người vào. Đó là một chuyến dịch khá lớn để bảo đảm rằng những người bị nhiễm bệnh hoặc có thể bị nhiễm bệnh được chăm sóc đúng cách.
2: Tiến sĩ Van Kerkhove cho biết các thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu sẽ được một y tá điều trị trong những ngày sắp tới trước khi cả cập cảng Hòa Lan. Sau khi cập cảng, bà cho biết sẽ có đợt khử trùng toàn bộ con tàu. WHO khuyến nghị cách ly 42 ngày đối với tất cả hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu.
1: Vì vậy, khuyến nghị của chúng tôi dành cho hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là họ cần được theo dõi và giám sát tích cực, có nghĩa là kiểm tra sức khỏe hàng ngày tại nhà hoặc tại các cơ sở chuyên biệt. Chúng tôi để các quốc gia tự xây dựng chính sách riêng của họ, nhưng khuyến nghị của chúng tôi rất rõ ràng, và đây thực sự là một cách tiếp cận thận trọng để bảo đảm rằng chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào để virus này lây lan từ người khác.
0: Quý vị vừa nghe Phan Bách cập nhật tình hình về con tàu du lịch bị nhiễm Hunter virus, và hiện tại các hành khách và thủy thủ đoàn đang lần lượt hồi hương và bước vào thời gian cách ly 42 ngày. Và mặc dù WHO khẳng định nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện ở mức thấp, thì vụ bùng phát Hunter virus trên con tàu du lịch này vẫn khiến cho y tế toàn cầu theo dõi sát sao do tỷ lệ tử vong cao của căn bệnh hiếm gặp này. Và trước khi tiếp tục chương trình với tạp chí thể thao, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
5: Twirl those wheels! Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
6: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: Tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên SBS vào trang sbs.com.au/guide.
12: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
13: Xin mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nàng Son và bài Thương con chú sang sông do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp trọng.

0: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị. Bây giờ là tạp chí thể thao. Bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất của mùa giải với những cuộc đua vô địch nghẹt thở. Ngoại hạng Anh chứng kiến và tạo lợi thế cho Arsenal. Real Madrid gục ngã trước Barcelona và lục đục nội bộ. Và tại châu Á, U17 Việt Nam học được bài học xương máu sau thất bại trong 10 phút cuối trước Hàn Quốc tại giải U17 châu Á. Mời quý vị cùng nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận trong tạp chí thể thao.
1: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị trên sóng tối nay, và chúng ta sẽ nhanh chóng đến với chiến tích của Arsenal trên đấu trường quốc tế không thể thiếu AFC Cup U17, với khá nhiều những cái diễn biến mà mang lại điều thú vị cho những người yêu bóng đá trẻ và tương lai của các đội bóng ở khu vực châu Á. Như thường lệ, chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng.
2: Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
1: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đến ngay với cái chiến thắng gần nhất tại EPL của Arsenal. Một cái chiến thắng mà họ cần hơn bao giờ hết, bởi vì mỗi điểm nó quý hơn vàng. Nhưng cái quan trọng hơn, trước đội tuyển West Ham thì lại thể hiện ra một số những cái vấn đề của cái việc quản lý cũng như là trọng tài, thậm chí là công nghệ VAR ở cái trận đấu, khiến cho người ta phải tranh cãi rất nhiều vừa qua.
2: Vâng, trận đấu diễn ra vào sáng ngày hôm nay, giờ của Úc, là trận đấu giữa West Ham United và Arsenal. Thì đây là trận đấu derby thành London, và trận đấu này có cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là ở đầu tuần trước thì Manchester City đã sẩy chân để Everton cầm hòa với tỷ số là 3-3, và với cái bị cầm hòa này thì Arsenal nếu mà có giành chiến thắng thì sẽ có lợi thế trong cái cuộc đua giành chức vô địch. Và cái cuộc đua giành chức vô địch này theo tôi nghĩ là rất là quan trọng với Arsenal, bởi vì đã 4 năm rồi họ về nhì, và thêm vào đó nữa thì là 22 năm rồi họ chưa giành chức vô địch. Thì cái trận đấu ngày hôm qua có thể nói là một trận đấu rất là nhiều cảm xúc. West Ham United vươn lên dẫn trước ở phút thứ 83, và tưởng chừng rằng là cơ hội Arsenal vươn lên dẫn trước ở phút thứ 83, và tưởng chừng là Arsenal đã bắt được cái cơ hội để vượt lên trên Manchester City, để có thể nói là chạm được một tay vào chiếc vô địch rồi. Thế nhưng mà có thể nói ở những phút cuối trận đấu đã khiến cho khán giả hâm mộ có thể nói là top team West Ham United thì đang phải có cần điểm để trụ hạng, thì họ đã có một bàn thắng gỡ hòa từ một quả phạt góc. Sau một cái pha lộn xộn ở trong khung thành thì tiền đạo của West Ham United đã sút bóng vào lưới của Arsenal và gỡ hòa, tưởng chừng là anh đã gỡ hòa với tỷ số là 1-1. Và lúc này thì huấn luyện viên của Arsenal là Mikel Arteta đã ôm đầu và ông nghĩ rằng là giấc mộng giành chức vô địch đã bị tan thành mây khói. Thế nhưng mà VAR đã vào cuộc và cho rằng là một cầu thủ của West Ham trong lúc mà nhảy lên để đánh đầu tranh bóng thì đã cản trở thủ môn David Raya, và đưa ra quyết định rằng là sau 4 phút cân nhắc thì đã đưa ra quyết định rằng là không công nhận bàn thắng của West Ham United. Thì có thể nói theo tôi nghĩ đây là quyết định rất là chính xác, và khi mà một cầu thủ của West Ham United đã cản thủ môn của Arsenal. Thế nhưng mà cái điều mà không hợp lý ở đây rằng là các cái chiêu trò mà để có thể nói là tận dụng các cái cơ hội từ phạt góc và có thể nói là chơi xấu tiểu xảo thì lại do các cái cầu thủ của Arsenal nghĩ ra trong 2-3 trận mùa giải trở lại đây. Họ chính là người mà chuyên xô sát với thủ môn của đối phương để ghi những bàn thắng từ phạt góc, và họ là gọi là ông vua phạt góc. Đấy, họ chính là người mà đã khiến cho các đội bóng khác nói rằng là bây giờ Arsenal chơi tiểu xảo như thế thì bây giờ chẳng có cách nào khác, khi trọng tài không phạt thì thôi, tất cả cùng chơi tiểu xảo. Và dẫn đến là các đội bóng khác cũng tìm ra cách để chơi tiểu xảo như Arsenal. Thế nhưng mà trong cái tình huống ngày hôm qua thì các ông trọng tài lại đứng về phía đội khách, không đứng về phía Arsenal, không đứng về phía đội khách. Và cái quyết định này đã khiến cho rất là nhiều người phẫn nộ, bảo rằng là tại sao Arsenal nghĩ ra những cái chiêu trò này mà bây giờ trọng tài đã không bắt những pha phạt góc như vậy thì tại sao lại bắt trong tình huống vừa rồi. Thì có thể nói rằng là theo tôi nghĩ khi mà VAR được đưa ra thì mọi người nghĩ rằng là VAR sẽ giúp đi loại bỏ rất là nhiều các yếu tố từ trọng tài, những là lỗi từ trọng tài. Nhưng tôi thấy rằng trong khoảng 5 năm trở lại đây kể từ khi có VAR thì mặc dù những cái tình huống như là phạt việt vị này thì đỡ hơn rất là nhiều, nhưng còn cái là bên những cái tình huống trên sân như là phạm lỗi và đặc biệt là những cái pha dẫn đến bàn thắng hoặc là thẻ đỏ, thì cuối cùng vẫn lại quay trở lại là thế trọng tài sẽ nghĩ gì và trọng tài sẽ dịch cái tình huống đấy như thế nào. Tôi chỉ lấy ví dụ đơn cử, trong một trận đấu giữa Everton và Manchester United thì hậu vệ của Manchester United bị tiền đạo của Everton ẩn và anh ngã, và trong lúc ngã thì anh buộc phải tóm tóc cầu thủ, không thì sẽ bị ngã ngửa ra sau. Nhưng sau đó thì anh bị cho rằng là, mặc dù cái cú tóm tóc này rất là nhẹ thôi, anh bị cho rằng là đã có hành vi thô bạo và bị đuổi ra khỏi sân, nhận thẻ đỏ. Thế nhưng mà trong ngay trận đấu sau đó thì một cầu thủ của Everton lại tóm tóc cầu thủ của Chelsea, thế nhưng mà anh này cũng không bị đuổi. Thế nên là cái quyết định này nó sẽ rất là cảm tính, phụ thuộc vào trọng tài phiên dịch như thế nào. Nhưng theo tôi nghĩ thì cái trận đấu này Arsenal giành chiến thắng theo tôi nghĩ giúp cho cái cuộc đua vô địch thậm chí nó còn hay hơn nữa, bởi vì là mặc dù Arsenal có lợi thế nhưng mà tất cả những hai ba trận đấu cuối cùng của giải EPL sẽ là ba trận chung kết của cả hai đội bóng, và Manchester City và Arsenal.
1: Vâng, anh nhắc tới Man City, rõ ràng họ lại đang tự làm khó mình sau cái trận hòa vừa rồi, nhưng mà phải nói là Everton chơi cũng rất tốt đấy ạ.
2: Vâng, Manchester City thì lại là nạn nhân của sự thành công của họ khi mà ở đầu giải năm nay thì đầu năm nay khi mà họ có thể nói là gần như đã mất hết cơ hội trên các đấu trường, thế nhưng mà họ sau đó thì họ đã lấy lại phong độ và giành được cả League Cup này và vào chung kết Cup FA Cup này và có chức những trận đấu ở Champions League, và khiến cho họ bị thi đấu rất là dày đặc và các cầu thủ có thể nói là bị bào mòn thể lực. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu gặp Everton ở giữa đầu tuần trước thì họ đã để sảy chân khi mà để Everton đồng hòa với tỷ số 3-3, và đây có thể nói là một cái tiếc nuối. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua thì họ cũng đã có thể nói là gỡ lại thể diện để giành chiến thắng trước Brentford với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mặc dù giành chiến thắng, và mặc dù là giành chiến thắng được trước Arsenal với tỷ số là 2-1 ở vòng thứ 33, thế nhưng mà lợi thế để giành chức vô địch thì vẫn thuộc về Arsenal, khi mà Arsenal, nếu mà cả hai đội bóng giành tất cả những trận đấu còn lại thì Arsenal vẫn chạy hơn Manchester City 2 điểm để có thể giành chức vô địch. Và như tôi đã nói, chính cái sự sụt sụt phong độ của Manchester City trong cái trận đấu sảy chân của Manchester City trong trận đấu với Everton khiến cho cái cuộc đua giành chức vô địch hay hơn nữa, bởi vì tất cả đều tưởng chừng như là chức vô địch đã thuộc về Manchester City rồi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Vâng, trong khi đó thì tại La Liga của Tây Ban Nha thì chức vô địch thuộc về Barcelona sau trận đấu vừa rồi với Real. Nhưng mà bây giờ người ta không chỉ nhắc tới cái chiến thắng của Barca đâu, mà người ta lại đang nói đến những cái vấn đề lục đục nội bộ của Real đấy ạ.
2: Cuối tuần vừa qua thì cũng có trận siêu kinh điển El Clasico. Thế nhưng mà Barcelona có thể nói là giành chiến thắng rất là dễ dàng với tỷ số là 2-0. Và như anh Ngọc đã nói thì là vấn đề của Real nó không chỉ là vấn đề mà kết quả trên sân thi đấu khi mà họ đã bị loại ở Champions League này, rồi là bị mất chức vô địch ở La Liga này, rồi đã bị loại ở cúp nhà vua này. Vấn đề của họ sâu hơn rất là nhiều, đặc biệt là kể từ khi huấn luyện viên Alonso, Javier Alonso về dẫn dắt câu lạc bộ ở đầu năm nay, thì Alonso dường như đã quên đi rằng là để mà huấn luyện một đội bóng thì đầu tiên phải huấn luyện được các cái cá tính trong đội bóng. Thì dường như là các cái cá tính đó là trong Real, chúng ta cũng biết là có rất là nhiều các cái cầu thủ có cái tôi lớn như là Kylian Mbappe, như là Vinicius, rồi thậm chí là những cái cầu thủ tiền vệ. Thế nhưng mà trong thời của Xabi Alonso thì do cái lối chơi và của Alonso thì đã tạo ra một cái có thể nói là xích mích giữa hai cầu thủ tiền vệ quan trọng, đó là nội phó Van der Beek và tiền vệ trung tâm quan trọng là Tchouaméni. Thế nhưng mà trong tuần vừa qua thì hai cầu thủ tiền vệ này đã có xô xát trên sân tập, rồi vào phòng thay đồ tiếp tục xô xát, và hệ quả rằng là Van der Beek là đội phó của Real Madrid đã phải nhập viện do chấn thương ở vùng đầu. Và chuẩn đoán rằng anh phải nghỉ 14 ngày, tức là anh đã bị concussion. Chính vì thế cả hai cầu thủ này đã bị Real Madrid kỷ luật, và dường như nội bộ của Real Madrid đang cơm chẳng lành và canh chẳng ngọt, và để thấy rằng là để huấn luyện Real Madrid thì không chỉ cần huấn luyện viên giỏi mà cần có những người mà biết có thể nói là kiểm soát các cái tôi rất là lớn trong phòng thay đồ. Và đang có nhiều tin đồn rằng là rất là có thể Jose Mourinho sẽ lại quay về dẫn dắt Real Madrid. Thế nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem rằng là chúng ta mới thấy rằng là Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane có thể nói là những người mà huấn luyện viên giỏi như thế nào khi mà đưa Real Madrid dành được rất là nhiều các cái tuổi trong một phòng thay đồ mà có quá nhiều các cái tuổi lớn.
1: Vâng, rõ ràng là cái nghề huấn luyện viên là không phải chỉ là quản lý trên mặt kỹ thuật bóng đá nữa mà bây giờ phải quản lý cả con người nữa. Và cũng chính vì thế mà tôi muốn anh nhắc tới ngay AFC U17 Championship hiện nay đang diễn ra. Và người ta cũng nhắc đến rất là nhiều cái vấn đề con người và cái tương lai của các cầu thủ. Khi mà đã có những cái trận đấu vừa rồi diễn ra, đặc biệt là trận đấu giữa Việt Nam với cả Hàn Quốc ạ.
2: Vâng, ở vòng chung kết U17 châu Á, để quyết định các cái vé đi dự vòng chung kết World Cup thì đội tuyển Việt Nam ở cùng bảng với đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Yemen và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì trong trận ra quân thì Việt Nam đã giành chiến thắng trước Yemen với tỷ số là 1-0. Trong khi đó thì Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì cầm hòa với nhau. Thế nhưng trong lượt đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam gặp một đội tuyển có thể nói là rất là mạnh và theo tôi nghĩ là một trong những ứng cử viên giành chức vô địch là Hàn Quốc. Thì Việt Nam thi đấu rất là tốt và đã dẫn trước đến phút thứ 80 rồi anh Ngọc ạ. Dẫn trước 1-0 trên đến phút thứ 80 rồi. Thế nhưng mà trong 10 phút cuối thì các cầu thủ của chúng ta đã bị mất tinh thần và bị để Hàn Quốc ghi 4 bàn liên tục và do những sai lầm cá nhân. Và 4 bàn thắng này thì đã khiến cho Hàn Quốc giành chiến thắng với tỷ số là 4-1 và qua đó thì vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Tuy nhiên theo tôi nghĩ đây là một trận đấu rất là quan trọng trong quá trình phát triển của các cầu thủ Việt Nam, bởi vì các cầu thủ của chúng ta khi mà thi đấu cái vòng chung kết U17 của ASEAN ấy, thì đã thi đấu rất là hay và có thể nói là thể hiện một cái lối chơi và một cái tổ chức rất là tốt. Thế nhưng họ cũng cần những bài học về tinh thần và cái trận đấu 10 phút cuối cùng ngày hôm qua trước Hàn Quốc theo tôi nghĩ là một bài học cực kỳ quan trọng cho các cầu thủ trong cái quá trình phát triển, bởi vì chúng ta biết những cầu thủ lớn nó không phải là những cầu thủ chỉ giỏi về kỹ thuật. Cái việc mà giỏi về kỹ thuật là đương nhiên để chơi bóng đá đỉnh cao rồi, nhưng các cầu thủ vĩ đại và những cầu thủ lớn là những người mà vẫn thi đấu tốt ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Và theo tôi nghĩ ngày hôm qua 10 phút cuối cùng là 10 phút mà các cầu thủ sẽ được học học lại và được nhắc lại đến rất là nhiều. Và 10 phút này theo tôi nghĩ nó quan trọng ở chỗ rằng là các cầu thủ chúng ta còn một trận đấu nữa gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ chỉ cần cầm hòa thì hoặc là nếu mà giành chiến thắng được thì tốt, cầm hòa thì họ cũng có thể được đi vào vòng sau. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái thất bại ngày hôm qua, nếu như họ đi tiếp vào các vòng sau, các cầu thủ của chúng ta sẽ có thể nói là trưởng thành hơn rất là nhiều và thậm chí có thể đi xa được. Tôi hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ học được bài học có thể nói là rất là cay đắng từ 10 phút cuối trận gặp Hàn Quốc để họ có thể giành chiến thắng trước các tiểu vương quốc ở lượt thứ nhất đi vào vòng sau. Bởi vì đây cái lứa cầu thủ 17 này là cái lứa cầu thủ mà tôi cảm thấy rất là đồng đều ở tất cả các tuyến và các em không chỉ có kỹ thuật mà các em có thể lực rất là tốt. Và tôi chúc các em trong cái trận đấu cuối sẽ có một cái kết quả rất là tốt trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để giữ vị trí nhì bảng và đi tiếp vào vòng sau.
1: Vâng, trong lúc này thì có lẽ là lúc mà chúng ta phải nhìn nhận về cái trận chung kết của Champions League giữa Arsenal và PSG. Họ đều đến với trận chung kết này với những kịch bản khác nhau, nhưng đây là cặp đấu mà theo tôi đánh giá rất cân bằng đấy ạ.
2: Có thể nói là mà tôi nói rằng là chúng ta có trận chung kết sớm ở đây là cái trận đấu chung kết giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain rồi, khi mà ở trận bán kết hai đội này đã có những cái trận đấu rất là hay và kịch tính. Trận đấu đầu tiên khi mà Paris Saint-Germain giành chiến thắng 5-4 theo tôi nghĩ là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử của Champions League. Nhưng trận đấu lượt về khi mà hai đội hòa một đều là trận đấu rất là kịch tính, khi mà có rất nhiều các cái pha bóng hay và bỏ lỡ, rồi là trọng tài không công nhận là những cái pha phạm lỗi ở trong vòng cấm địa, rồi là dừng tay, thì lại là trận đấu rất là kịch tính. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ Paris Saint-Germain vào đến trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng, và theo tôi nghĩ là đội bóng ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chức vô địch. Còn Arsenal thì trên con đường của họ thì có thể nói là gập ghềnh hơn, mặc dù các đối thủ thì có thể nói nhẹ cân hơn. Thế nhưng họ cũng vào đến trận chung kết. Và chính vì thế mà trong trận chung kết sẽ là hai thái cực bóng đá, khi mà Arsenal sẽ là một đội bóng rất là thực dụng và sẽ dựa vào những cái quả bóng phạt bóng chết hay là những quả phạt góc để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi Paris Saint-Germain sẽ là đội bóng thi đấu có thể nói là rất là hiện đại, thông minh, công thủ toàn diện. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ đây cũng là một cái trận chung kết rất là đáng xem, và sẽ xem rằng là hai ông thầy, một ông thầy thì sẽ là về tấn công như là của Paris Saint-Germain thì sẽ lối đá nào để mở chìa khóa của hàng phòng Arsenal, còn Arsenal thì là sẽ đưa ra bài toán nào để hóa giải một cái lối đá mà có thể nói đã chinh phục châu Âu trong 2 năm trở lại đây. Và Paris Saint-Germain theo tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại là một trong những đội bóng hay nhất trong lịch sử của Champions League khi mà họ đồng đều cả ở 3 tuyến.
1: Vâng, chúng ta sẽ chờ đón trận đấu này để mang đến cho quý vị khán thính giả những phần bình luận thú vị. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng ạ.
2: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
0: Xin được cảm ơn Xuân Ngọc và Bích Hoàng bình luận trong tạp chí thể thao. Và quý vị nếu yêu thích thể thao thì đừng bỏ qua chuyên mục này của chúng tôi được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, các bài phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio hoặc trang web sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được chúng tôi cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và sau đây mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho phần quảng cáo. Và sau đó hãy trở lại với chúng tôi để cùng đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích. Đề tài hôm nay sẽ là 5 ứng dụng điện thoại cần thiết để cuộc sống tại Úc dễ dàng hơn.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
9: Xin mời quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nàng Son và bài Thương Con Chốt Sang Sông do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp.

0: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Dịch vụ hữu ích, một chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi ngày trong tuần, nơi chúng tôi cung cấp những thông tin thiết thực đến cuộc sống nhằm giúp hỗ trợ quý vị trong công việc, học tập cũng như sinh hoạt tại Úc. Và hôm nay Hương Lan sẽ cùng với biên tập viên Mai Hoa trình bày đến quý vị 5 ứng dụng điện thoại mà ai cũng cần có để quản lý cuộc sống dễ dàng hơn tại Úc. Và đầu tiên tôi xin được phép chào chị Mai Hoa.
1: Vâng, chào Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Quý vị thân mến, có thể chúng ta cũng đã dễ dàng nhận thấy rằng thời buổi bây giờ, từ việc đi tàu xe, chuyển tiền cho đến đi khám bệnh vân vân, tất cả đều phải cần đến cái điện thoại. Và cái điện thoại có thể xem là một cái công cụ không thể thiếu để giúp chúng ta trong cuộc sống tại Úc. Nhưng mà đối với nhiều người mà đến Úc thì cái việc tải các ứng dụng và sử dụng nó có thể lại là một cái cú sốc văn hóa nhỏ nhỏ, phải không ạ? Có nhiều người lỡ chuyến tàu hoặc là lỡ chuyến xe bus bởi vì không biết kiểm tra lịch trình xe lửa hoặc là xe bus như thế nào. Có người thì đi khám bệnh nhưng mà lại đến nơi thì quên mất thẻ Medicare. Và có người thì nhận email từ chính phủ nhưng mà rất là bối rối bởi vì họ không biết là xem như thế nào, bởi vì họ chưa từng bao giờ cập nhật vào cái ứng dụng MyGov của chính phủ cả. Do đó thì hôm nay Hương Lan cùng với chị Mai Hoa sẽ trình bày 5 ứng dụng được xem như là không thể thiếu đối với cuộc sống tại Úc hiện nay.
1: Dạ, thưa quý vị, trong thời buổi hiện nay thì chiếc điện thoại là không còn chỉ để gọi và nhận cuộc gọi nữa, mà gần như là trở thành một cái ví giấy tờ của nhiều người Úc. Và chỉ cần quên điện thoại ở nhà thôi, như Hương Lan nói, thì rất là nhiều cái chuyện phiền phức, phiền toái xảy ra và nhiều người cảm thấy rất là bất tiện. Và ứng dụng đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới quý vị đó chính là MyGov. Đây gần như là ứng dụng quan trọng nhất đối với những người sống tại Úc. Thông qua MyGov thì người dùng có thể liên kết nhiều dịch vụ của chính phủ vào cùng một cái tài khoản, chẳng hạn như là Medicare nè, rồi Centrelink hay là ATO, tức là sở thuế. Và ví dụ như là khi mà mùa khai thuế tới, nhiều người chỉ cần mở app ra thì có thể xem thông tin thu nhập hoặc là nộp khai hoàn thuế. Đối với những gia đình mà nhận Centrelink, họ cũng thường xuyên kiểm tra thư từ và cập nhật thông tin qua MyGov.
0: Tức là thay vì chờ thư giấy như trước đây thì phần lớn thông báo bây giờ đã chuyển sang là online rồi, thưa quý vị. Do đó đối với những người mới đến Úc thì có thể họ sẽ cảm thấy là khá bối rối bởi vì không biết là mình đã nhận được thư từ chính phủ hay chưa. Và cũng chính bởi vì chính phủ chỉ gửi thư qua đường bưu điện hoặc là qua app, cho nên là nhân đây chúng tôi cũng xin được nhắc nhở rằng quý vị nên tránh bấm vào những đường link lạ, bởi vì chính phủ sẽ không bao giờ liên lạc với chúng ta qua điện thoại hoặc là qua email. Tiếp theo, một chuyện mà những người mới sang Úc cũng khá bối rối đó là việc bắt những cái phương tiện giao thông công cộng, xe bus, xe train đi lại như thế nào. Không ít người đã nhầm tàu hoặc là lỡ chuyến xe bus bởi vì không biết cách kiểm tra lịch trình trên ứng dụng.
1: Các ứng dụng giao thông công cộng gần như là cứu tinh cho nhiều người. Mỗi tiểu bang thì có một cái ứng dụng riêng. Ví dụ như ở New South Wales thì có Opal Travel, ở Victoria thì có Mikey, ở Queensland thì có TransLink, còn ở Tây Úc thì có Smart Rider. Các ứng dụng này cho phép người dân kiểm tra giấy tờ tàu xe theo thời gian thực, là xem chuyến nào bị trễ, lên kế hoạch hành trình hoặc là nạp tiền vào thẻ giao thông.
0: Có nhiều người Việt mới sang đây họ cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì ở đây không có bán vé đi tàu đi xe như là ở Việt Nam, phải không chị Mai?
1: Dạ đúng vậy, chỉ có tap on rồi tap off, đưa cái điện thoại vô và đưa cái điện thoại ra bằng cái thẻ điện thoại. Có người lần đầu đi tàu điện ở Melbourne thì không biết phải tap off nên bị trừ tiền tối đa và thậm chí có thể bị
0: phạt. Quan trọng đó.
1: Rồi có người xuống sai trạm vì không quen cách xem app, nhưng sau một thời gian thì đa số đều thấy rất là tiện.
0: Tiếp theo, một ứng dụng khác mà chúng tôi cũng muốn nhắc tới mà người dân Úc cũng dùng mỗi ngày đó là ứng dụng ngân hàng. Thì tại Úc những ngân hàng lớn như là Commonwealth Bank, NAB, Westpac hay là ANZ họ đều có ứng dụng riêng của từng ngân hàng. Và với cái ứng dụng ngân hàng thì chúng ta có thể làm rất là nhiều việc, có thể chuyển tiền nè, đi mua sắm, trả tiền mà qua ứng dụng nè, có thể xem chi tiêu như thế nào và thậm chí có thể khóa thẻ lại trong trường hợp mà chúng ta bị mất thẻ nữa.
1: Đúng vậy, rất là tiện. Và với những cái app ngân hàng đó, khi mà mình đi rút qua một khoản tiền khoảng hơi lớn lớn đó, thì bao giờ cái nhân viên giao dịch của ngân hàng bao giờ cũng yêu cầu mình phải kiểm tra cái app của mình trên điện thoại, thì cái việc mà rút tiền nó dễ dàng và nhanh hơn, đỡ phải là đứng lâu hơn để mà check đồ này nọ có thực sự hay không, dù là mình cũng đã đưa cái license rồi.
0: Thì bây giờ ra đường mà điện thoại hết pin cũng phiền quá chị Mai Hoa ha.
1: Dạ. Thật ra bây giờ nhiều người ra ngoài là chỉ mang điện thoại thôi, không cần cứ mang cái ví tiền mặt nữa. Đi mua sắm bất kỳ cái gì cũng chỉ cần cái điện thoại, thì mọi cái app trên đó là có thể dùng để trả qua cái điện thoại của mình. Đi ăn uống cái gì, đi khám bệnh bây giờ cũng chỉ cần đem điện thoại, bởi vì chúng ta chỉ cần tải những cái ứng dụng như là Medicare ở trên điện thoại xuống ở trong cái MyGov đó. Và điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống bất ngờ, chẳng hạn như đi khám gấp, quên mang ví, thì chỉ cần mở điện thoại để lấy thẻ Medicare.
0: Và đó là cái ứng dụng thứ tư mà chúng tôi muốn nhắc đến, ứng dụng Medicare. Và với ứng dụng này chúng ta có thể làm rất là nhiều việc, như là xem lịch sử khám bệnh nè, kiểm tra hồ sơ tiêm chủng như thế nào, gửi yêu cầu hoàn tiền khám bệnh vân vân. Và một ứng dụng quan trọng cuối cùng đó chính là ứng dụng dịch vụ công của từng tiểu bang. Ví dụ như tại New South Wales chúng ta có Service New South Wales, tại Victoria thì có Service Victoria, còn tại Nam Úc thì là có MySAGov. Và ứng dụng này rất là tiện lợi. Chúng ta có thể lưu bằng lái xe, lưu passport, những cái giấy tờ tùy thân của chúng ta vào ứng dụng này, có thể kiểm tra tiền phạt, truy cập các cái hỗ trợ của chính phủ tiểu bang, như là em mỗi năm em đều lên cái ứng dụng này để lấy cái voucher $50 để cho hỗ trợ tiền học thể thao cho con, và đóng tiền đăng ký xe cũng từ trên ứng dụng này đó chị Mai Hoa.
1: Trong cái thời đại digital này thì qua cái chiếc điện thoại nó là một cái công cụ để mình thể cập nhật những cái giấy tờ, mà thay vì mình phải cầm một cái bản hard copy mà bị mất, bị lạc này nọ thì rất là phiền phức, tất cả nó nằm ở trên mạng, ở trên cái mạng của chính phủ, thì chỉ cần có một cái app của chính phủ trên cái điện thoại của mình thì mình có thể vào trong cái ngăn tủ đó để mà truy cập lại những giấy tờ cần thiết, cũng như là những cái tài khoản của mình. Thì với những cái người mới định cư, với việc làm quen những ứng dụng này ban đầu có thể là hơi bối rối, hơi mất thời gian, nhưng mà một khi đã quen sử dụng thì quý vị cảm thấy rất là tiện lợi. Cuộc sống hàng ngày cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều, từ đi lại, quản lý tài chính cho đến chăm sóc sức khỏe.
0: Dạ vâng, quý vị vừa nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích với phần chia sẻ về 5 ứng dụng điện thoại được xem là rất cần thiết với bất kỳ người dân nào đang sinh sống tại Úc, và hy vọng những thông tin

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin nhanh sẽ là những bài tường thuật. Thủ tướng Israel khẳng định vẫn còn vật liệu hạt nhân cần được loại bỏ khỏi Iran. Ba phụ nữ liên hệ với tổ chức IS đã bị bắt khi trở về Úc cùng nhóm trẻ em từ Syria. Dữ liệu mới nhất tại Úc cho thấy tình trạng trả lương thấp có hệ thống đối với lao động di dân. Và chuyên mục Du học không filter với đề tài Chi phí sống đắt đỏ, du học sinh đang xoay sở như thế nào? Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Bộ trưởng Gia Cư nói ngân sách liên bang sẽ giải quyết thiếu hụt nhà ở đáng kể. Danh sách chờ nhà ở xã hội khẩn cấp tại New South Wales tăng gấp đôi trong 4 năm. Và Ủy ban Fair Work xét lương bổng và điều kiện lao động cho tài xế giao đồ ăn công nghệ. Trước tiên là ngân sách gia cư. Bộ trưởng Gia cư Claire O'Neill nói ngân sách liên bang sẽ góp phần đáng kể trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở. Trước ngày công bố ngân sách vào ngày mai, chính phủ đã loan báo thêm 2 tỷ đô la trong 4 năm cho hạ tầng gia cư, gồm đường xá, nước, điện và hệ thống cống rãnh cần thiết cho các dự án phát triển mới. Chính phủ liên bang cũng được cho là đang cứu xét cải tổ chính sách khấu trừ lỗ đầu tư địa ốc, thuế lợi tức vốn và các quỹ tín thác gia đình. Nếu được thi hành, các cải tổ này sẽ phá vỡ lời hứa bầu cử năm 2025 của đảng lao động là không thay đổi thuế lợi tức vốn hoặc chính sách negative gearing. Bà O'Neill nói cần làm nhiều hơn nữa để giúp thế hệ trẻ bước vào thị trường gia cư. Hiện nay chúng tôi đang đạt được rất nhiều tiến bộ. Xin nhớ rằng chương trình đặt cọc 5% đã giúp gần 1/4 triệu người Úc vào được căn nhà của chính họ. Chúng tôi đang xây dựng 55.000 căn nhà xã hội và nhà ở giá cả phải chăng, đồng thời đang trên con đường đưa đất nước xây được số nhà cần thiết. Chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm thêm, và đó là lúc ngân sách kế tiếp sẽ đóng vai trò đó. Một bản phúc trình mới của tổ chức Homelessness New South Wales cho thấy số gia đình trong danh sách chờ ưu tiên nhà ở xã hội của tiểu bang đã tăng hơn gấp đôi trong 4 năm. Bản phúc trình mang tên Housing Code Red cho thấy hiện có gần 12.500 gia đình trong danh sách ưu tiên, tăng 115% kể từ năm 2021. Nhóm này gồm những người vô gia cư, chạy trốn bạo hành gia đình hoặc đang sống trong nơi cư trú không an toàn. Một số mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại các vùng miền của New South Wales, trong đó có Wagga Wagga tăng 500%. Tại Sydney, danh sách chờ cũng tăng mạnh ở các khu vực như Camden, Bankstown và Fairfield. Tổng giám đốc Homelessness New South Wales Dominic Rowe nói, những người dễ bị tổn thương ngày càng bị đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng vì tình trạng thiếu nghiêm trọng nhà ở xã hội. Chiến thắng của đảng One Nation và phản ứng của lao động. Bộ trưởng lao động Murray Watt cáo buộc đảng One Nation sử dụng luận điệu chia rẽ trong lúc đảng này tìm cách khai triển đà thắng lợi lịch sử trong cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Farrer thuộc New South Wales. Ứng cử viên One Nation David Farley trở thành dân biểu hạ viện liên bang đầu tiên do đảng này đắc cử sau khi chấm dứt nhiều thập niên kiểm soát của liên đảng tại khu vực nông thôn này. Kết quả đó

0: làm gia tăng áp lực đối với lãnh tụ đối lập Angus Taylor, trong lúc đảng One Nation nay có vẻ sẽ mở rộng trọng tâm sang miền Tây Sydney. Dân biểu One Nation Barnaby Joyce nói, đảng One Nation đã tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng trong khu vực, kể cả tại các đơn vị do lao động nắm giữ, nơi bị ảnh hưởng bởi giá điện tăng cao và áp lực phí sinh hoạt. Tuy nhiên, ông Watt nói với đài số 9 rằng chính phủ đang tập trung giảm gánh nặng tài chính cho người dân Úc thay vì theo đuổi chính trị chia rẽ. Chúng tôi đã hết sức cố gắng để hỗ trợ toàn thể người Úc vượt qua giai đoạn thực sự khó khăn này. Đó là lý do chỉ ngay tuần vừa qua thôi, chúng tôi đã công bố kho dự trữ nhiên liệu nội địa. Chúng tôi đã giảm một nửa thuế xăng dầu. Đây là những điều người Úc cần chúng tôi thực hiện, chứ không phải là luận điệu chia rẽ mà chúng ta thấy từ One Nation. Một hội đồng chuyên gia thuộc Ủy ban Fair Work đang nghe điều trần về mức lương và điều kiện làm việc của nhân viên giao thực phẩm tại Úc. Theo những thay đổi luật pháp năm 2024, Ủy ban Fair Work có quyền đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu áp dụng cho người lao động làm việc ngắn hạn qua các ứng dụng mà tiếng Anh gọi là gig economy. Trước khi thay đổi có hiệu lực, DoorDash và Uber đều đã ký các bản cam kết về công bằng trong nền kinh tế gig. Sau áp lực từ người lao động, Tổng thư ký toàn quốc của nghiệp đoàn Transport Workers Union, ông Michael Ken nói, nếu ủy ban đồng ý ban hành các lệnh cưỡng hành pháp lý về tiêu chuẩn tối thiểu, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trên thế giới, theo nhận định của ông.
1: 19 gig workers have died.
0: 19 lao động gig đã thiệt mạng trên đường xá của chúng ta trong vài năm qua. Không ai làm việc tại Úc mà phải đối diện hiểm nguy chết người và có thể mất mạng. Không những họ mất mạng mà họ còn không được hưởng bồi thường lao động và gia đình họ không có công lý. Bộ phim truyền hình Adolescent của Netflix đã khép lại một mùa giải thưởng thành công rực rỡ, giành được 4 giải thưởng lớn tại lễ trao giải truyền hình Viện Hàn Lâm Anh Quốc London. Bộ phim kể về một cô bé 13 tuổi bị buộc tội giết bạn cùng lớp, đã được vinh danh là bộ phim truyền hình ngắn tập hay nhất, trở thành chương trình được trao nhiều giải thưởng nhất đêm đó. Mỗi tập phim được quay bởi một cú máy duy nhất. Chương trình đã nhận được sự hoan nghênh quốc tế nhờ miêu tả văn hóa incel trực tuyến và ảnh hưởng của nó đối với các cậu bé. Stephen Graham đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi Kristen Tremarco đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngôi sao trẻ Owen Cooper cũng nhận được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải được tổ chức Royal Albert Hall ở London. Delta Goddream của Úc đã cho người hâm mộ cái nhìn đầu tiên về phần trình diễn của cô cho danh hiệu Eurovision, tiết lộ phần dàn dựng cho bài hát Eclipse của mình. Nữ ca sĩ kim nhạc sĩ này đã có sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, nổi lên vào đầu những năm 2000 với album đầu tay đứng đầu bảng xếp hạng In Ocean Eyes và hàng loạt đĩa đơn ăn khách. Kể từ đó, cô đã xây dựng sự nghiệp kép vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, vừa là nhân vật truyền hình, bao gồm cả thời gian dài làm huấn luyện viên trong chương trình The Voice Australia. Nữ ca sĩ 41 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn sức khỏe của mình, bao gồm cả việc điều trị ung thư hạch Hodgkin và thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Cô cho biết mình rất hào hứng được trình diễn ca khúc mới nhất Eclipse trước khán giả toàn cầu với hơn 160 triệu người xem vào cuối tuần này. Tôi thực sự chỉ muốn nói rằng, đối với những người đã từng yêu thích âm nhạc của tôi từ nhiều năm trước và giờ đây mới khám phá lại nó, tôi hy vọng họ sẽ cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc này. Và đối với những người tôi mới gặp, hãy biết rằng trái tim tôi rộng mở chào đón tất cả mọi người để cùng tận hưởng thời khắc âm nhạc này và truyền cảm hứng cho người nghe. Cuộc thi âm nhạc bắt đầu vào thứ Tư và sẽ được phát sóng trên kênh SBS với phần trình diễn của Delta Goddream vào thứ Sáu trong vòng bán kết thứ Hai lúc 5 giờ sáng giờ Sydney. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by GEICO, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to GEICO.
5: SBS Learn English. Chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish. SBS Audio. Tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những tin tức về cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay thứ Hai đã gọi các điều khoản của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông là hoàn toàn không thể chấp nhận được, làm dấy lên khả năng tái xung đột sau nhiều tuần đàm phán. Mời quý vị nghe Lê Tâm tổng hợp tin tức từ SBS News và AFP.
11: Iran đã trả lời về đề nghị hòa bình mới nhất của Mỹ và cảnh báo sẽ không ngần ngại trả đũa bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ hoặc cho phép có thêm tàu chiến nước ngoài đi vào eo biển Hormuz. Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump không cung cấp thêm chi tiết về phản hồi của Iran, nhưng trong một bài đăng ngắn trên nền tảng Truth Social, ông đã nói rõ rằng ông bác bỏ phản hồi này.
12: Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là đại diện của Iran. Tôi không thích nó. Hoàn toàn không thể chấp nhận được.
11: Cuộc khẩu chiến diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc cho đến khi mọi chất uranium của Iran bị loại bỏ và các cơ sở hạt nhân của nước này bị phá hủy. Iran vẫn công khai giữ vững lập trường thách thức bất chấp các hoạt động ngoại giao ở hậu trường. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu qua nền tảng X hôm thứ Hai.
12: Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Và nếu có nói đến đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui.
11: Trong khi đó, theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, phản hồi của Iran đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ được chuyển cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan, đã tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon, nơi Israel đang tiếp tục cuộc chiến với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, cũng như phản hồi của Iran đề cập đến bảo đảm an ninh hàng hải. Tuy nhiên, phản hồi của Iran không đưa ra nhiều chi tiết, mặc dù đề nghị của Mỹ được cho là tập trung vào việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Vịnh Ba Tư, nhằm cho phép đàm phán về một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột và về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Tình trạng bế tắc đã ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu, với giá dầu tăng mạnh vào sáng ngày thứ Hai. Giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế đã tăng 2,69% lên 104,01 Mỹ Kim, tức khoảng 144 đô la Úc một thùng cho đơn giao hàng tháng 7. Thủ tướng Netanyahu cho hay kho uranium của Iran phải được loại bỏ trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel có thể được xem là kết thúc. Ông Netanyahu nói với chương trình 60 Minutes của hãng CBS.
12: Cuộc chiến chưa kết thúc bởi vì vẫn còn vật liệu hạt nhân. Uranium cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các địa điểm hạt nhân cần phải được tháo dỡ.
11: Ông Netanyahu nói thêm rằng Tổng thống Trump cũng có cùng quan điểm về uranium. Mặc dù Tổng thống đã nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng Mỹ có thể loại bỏ nó bất cứ khi nào mình muốn và cho rằng nó đang được giám sát rất tốt ở nơi nó đang được cất giữ hiện nay. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho hay dự kiến khi đến thăm Bắc Kinh vào tuần tới, Tổng thống Trump sẽ gây áp lực lên Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trung Quốc vốn là một khách hàng lớn mua dầu của Iran. Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz ngay từ đầu cuộc chiến, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và làm rung chuyển thị trường tài chánh. Kể từ đó, Iran đã thiết lập một cơ chế thanh toán nhằm thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển này. Nhưng các quan chức Mỹ nhấn mạnh, việc Iran kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế và tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Hải quân Mỹ cũng đang phong tỏa các cảng của Iran, đôi khi vô hiệu hóa hoặc chuyển hướng các tàu thuyền đến và đi từ đó. Anh và Pháp cũng đang dẫn đầu các nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển nếu thỏa thuận hòa bình đạt được. Cả hai nước này đều cử tàu đến khu vực này trước. Thế nhưng Iran khẳng định hôm Chủ nhật rằng hai nước này sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết liệt và ngay lập tức nếu họ triển khai tàu của mình đến eo biển, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đăng tải trên mạng xã hội.
12: Chỉ có Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh ở eo biển này và họ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề này.
11: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó khẳng định rằng Pháp chưa bao giờ dự định triển khai hải quân ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Còn theo Bộ Ngoại giao Qatar, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Iran trong một cuộc điện đàm rằng
12: tự do hàng hải không thể thỏa hiệp và việc đóng cửa eo biển Hormuz hoặc sử dụng nó như một con bài gây áp lực chỉ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng.
11: Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất ở vùng vịnh hôm Chủ nhật là những diễn biến mới làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn sau một loạt các vụ leo thang trong những ngày gần đây. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho hay hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công 2 UAV được phóng từ Iran. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một cuộc tấn công thứ hai vào quốc gia vùng vịnh kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng qua. Nước láng giềng Kuwait của Iran cũng báo cáo về một vụ tấn công bất thành, cho hay lực lượng vũ trang Kuwait đã đối phó với một số máy bay không người lái thù địch trong không phận Kuwait. Còn Bộ Quốc phòng Qatar cho biết một tàu chở hàng đến vùng biển của họ từ Abu Dhabi đã bị máy bay không người lái tấn công ngoài khơi cảng Mezeet. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải của Vương quốc Anh cho hay một tàu chở hàng đã báo cáo bị trúng một vật thể lạ gây ra đám cháy nhỏ nhưng không có thương vong hay tác động đến môi trường. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm ngay lập tức những vụ tấn công này. Thế nhưng hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng tàu chở hàng bị tấn công gần bờ biển Qatar, treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, phát ngôn nhân của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran đã cảnh báo Hoa Kỳ. Ông Ebrahim Zayed nói,
12: sự kiềm chế của chúng tôi đã chấm dứt kể từ hôm nay. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu của chúng tôi sẽ kích hoạt phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán của Iran chống lại các tàu và căn cứ của Mỹ.
11: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông nếu tàu chở dầu của Iran bị tấn công, như đã xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn và làm hư hại hai tàu treo cờ Iran ở vịnh Oman. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, tướng Ali Adolahi, tổng tư lệnh quân đội Iran, đã gặp gỡ lãnh đạo tối cao của Iran hiện nay là Mostafa Khamenei và nhận được những chỉ thị và hướng dẫn mới nhằm tiếp tục các hoạt động đối phó với kẻ thù.
10: Cảm ơn Lê Tâm với những cập nhật về tình hình giữa Mỹ và Iran, nơi có nguy cơ xảy ra tái xung đột sau nhiều tuần đàm phán. Tiếp theo là tin tức về một nhóm phụ nữ và trẻ em người Úc có liên hệ với nhóm tự xưng IS đã trở về Úc sau nhiều năm bị giam giữ trong trại giam ở Syria. Ba người phụ nữ đã bị bắt giữ ngay khi đến nơi. Hiện tại chính quyền cho biết họ đang tập trung vào việc bảo đảm an toàn và tái hòa nhập cho trẻ em trong nhóm này. Bài tường thuật của Sydney Lan do Phan Bách trình bày.
12: Ba phụ nữ Úc có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đang phải đối mặt với các cáo buộc sau khi trở về nước từ Syria. Những phụ nữ này trở về cùng một nhóm gia đình người Úc, bao gồm cả trẻ em, có liên hệ với nhóm tự xưng là ISIS. Hai trong số những phụ nữ đến từ Victoria, 53 và 31 tuổi, đã bị buộc tội phạm chống nhân loại, bao gồm cả tội nô dịch, được cho là đã xảy ra ở Syria. Cả hai người phụ nữ dự kiến sẽ ra tòa với nhiều cáo buộc, mỗi cáo buộc có mức án tối đa là 25 năm tù. Một phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt ở Sydney với cáo buộc xâm nhập và lưu trú trong khu vực xung đột đã được tuyên bố và gia nhập ISIS. Cả hai cáo buộc này đều có mức án tối đa là 10 năm tù. Phụ tá ủy viên chống khủng bố cảnh sát Liên bang Úc, Stephen Nutt cho biết các cáo buộc này là kết quả của nhiều năm điều tra của cảnh sát. Operational
6: planning. Kế hoạch tác chiến cho những vấn đề này đã bắt đầu từ năm 2015. Tất cả những gì tôi có thể nói là an toàn của cộng đồng chính là ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan có liên quan ở đây.
12: Đầu tuần này, chính phủ liên bang đã xác nhận nhóm này đã đặt vé máy bay. Thủ tướng Anthony Albanese nhắc lại rằng chính phủ sẽ không đóng vai trò nào trong việc hồi hương của họ.
6: Chính phủ đã không và sẽ không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho nhóm này. Đây là những người đã đưa ra một lựa chọn khủng khiếp khi gia nhập tổ chức khủng bố nguy hiểm và đặt con cái họ vào một tình huống đặc biệt.
12: Những người phụ nữ này thường được gọi là cô dâu ISIS do mối liên hệ được cho là có thật hoặc có thật của họ với các chiến binh nhóm IS cũ ở Syria. Kể từ khi nhóm IS sụp đổ ở Syria vào năm 2019, họ đã sống ở trại tạm giam Al-Rok ở miền Bắc Syria. Phe đối lập đã bày tỏ lo ngại rằng những phụ nữ và trẻ em trở về này có thể gây rủi ro an ninh. Thượng sĩ đảng quốc gia Bridget McKenzie nói với chương trình Today của Nai rằng chính phủ lẽ ra nên hủy bỏ việc hồi hương của họ.
13: There are serious concerns about this cohort of women.
14: Có những lo ngại nghiêm trọng về nhóm phụ nữ này. Tôi muốn biết tại sao chính phủ không hủy bỏ giấy tờ đi lại của họ vì lý do an ninh quốc gia.
12: Tuy nhiên, với tư cách là công dân Úc, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burr cho biết chính phủ khó có thể làm gì để ngăn cản họ trở về.
6: Có những giới hạn rất nghiêm trọng đối với những gì có thể làm để ngăn cản công dân của một quốc gia trở về nước của họ. Ngưỡng pháp lý mà chúng ta có liên quan đến việc trục xuất tạm thời. Cho đến nay tôi đã nhận được thông báo trong một trường hợp rằng ngưỡng đó đã được đáp ứng và khi nhận được thông báo đó tôi đã hành động ngay lập tức. Lệnh trục xuất đó vẫn còn hiệu lực.
12: Các viên chức chưa cung cấp chi tiết về những gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ. Nhiều em trong số đó được sinh ra trong các trại giam với điều kiện tồi tệ khét tiếng, sợ sự hiện diện của các nhóm cực đoan. Những đứa trẻ này dự kiến sẽ cần được hỗ trợ để tái hòa nhập vào xã hội Úc. Với ủy viên cảnh sát liên bang Úc, Christy Barrett cho biết một số em có thể cần được hỗ trợ chống cực đoan hóa. Còn thượng nghị sĩ độc lập David Bocock nói với chương trình Today Show của Nai rằng những đứa trẻ không nên bị trừng phạt vì quyết định của cha mẹ chúng.
6: Cái điều chúng ta thực sự cần phân biệt ở đây là giữa những người lớn và trẻ em, những người không có quyền quyết định việc đi ra nước ngoài, và chắc chắn chúng ta muốn họ trở lại Úc, nơi họ có thể phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật và cũng được giải trừ tư tưởng cực đoan, hơn là một nơi nào đó khác trên thế giới, nơi họ có thể bị cực đoan hóa và sau đó quay trở lại. Vì vậy tôi thấy toàn bộ cuộc tranh luận, hoặc là đặc biệt xung quanh trẻ em thực sự rất đáng thất vọng. Đây là những công dân Úc, và vâng, chúng ta hoàn toàn có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm, nhưng trẻ em Úc xứng đáng có cơ hội thứ hai.
12: Còn Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare nói rằng mặc dù chính phủ không có thiện cảm với những người ủng hộ nhóm IS, nhưng trẻ em không phải là người có lỗi, và hoàn cảnh của mỗi gia đình là khác nhau.
6: Hai trong số những nguyên nhân chính dẫn đến phá sản là giá năng lượng và lãi suất. Vì vậy, khi bạn nghĩ đến điều đó, cả hai đều đang đi sai hướng vào thời điểm hiện tại. Chúng ta đã thấy lãi suất tăng trở lại trong tuần này và rõ ràng là giá năng lượng cũng cao hơn nhiều. Vì vậy, sự kết hợp đó có khả năng dẫn đến tỷ lệ phá sản cao hơn.
15: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.
16: Starting a new life in Australia isn't easy.
17: A lot of companies have rejected me.
18: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
16: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
19: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
20: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
21: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
10: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị. Cuộc khảo sát lớn nhất về điều kiện làm việc của di dân tại Úc cho thấy những chi tiết đáng báo động về tình trạng trả lương thấp tràn lan và có hệ thống. Một nghiên cứu thuộc Sáng kiến Công bằng cho lao động di dân vừa công bố đã cho thấy 2/3 người di dân bị trả lương thấp hơn mức họ được hưởng theo đạo luật công bằng và lao động. Và trong đó, sinh viên quốc tế đang bị trả thiếu tới 3,18 tỷ đô la tiền lương mỗi năm. Các tác giả báo cáo này cũng cho hay cuộc khảo sát đã cung cấp những hiểu biết mới quan trọng về cách mà các nhà tuyển dụng che giấu hành vi bóc lột. Bài tường thuật của Angelica White, Michael Siren, Greg Diet do Lê Tâm trình bày.
22: Sammy không phải là tên thật của anh. Lần đầu tiên đến Úc bằng visa du lịch kết hợp làm việc. Lúc đó là vào đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Sau vài tháng vật lộn để tìm được công việc ổn định, Samir đã tìm được việc làm tại một chuỗi cửa hàng pizza bán mang đi. Anh nói mình được thuê làm việc theo hợp đồng và trả lương qua mã số đăng ký kinh doanh ABN của anh.
23: We were never issued either a payslip.
24: Chúng tôi không bao giờ được cấp phiếu tiền lương, hóa đơn hay biên lai nào cả. Không có giấy tờ gì cả. Hoàn toàn không có sự rõ ràng hay minh bạch về việc bạn được trả bao nhiêu và bạn được trả những khoản phí nào.
22: Anh nói mình được trả mức lương cố định là 21 đô la một giờ, bất kể ca làm việc vào lúc nào.
23: No superannuation throughout the 19 months of employment.
24: Không có khoản đóng bảo hiểm hưu bổng nào trong suốt 19 tháng làm việc. Không có phụ cấp làm thêm giờ cuối tuần, không có phụ cấp làm ca đêm, vì chúng tôi luôn luôn bắt đầu làm việc từ 5 giờ chiều và vào cuối tuần chúng tôi làm việc đến 3 giờ sáng. Vì vậy, không có khoản phụ cấp làm ca đêm hay làm muộn nào được xem xét.
22: Cuối cùng anh đã rời bỏ công việc này và tìm kiếm tư vấn pháp lý. Với sự hỗ trợ của trung tâm pháp lý Redfin, anh cho hay hiện nay anh tính toán được rằng mình có hơn 50.000 đô la tiền lương bị chiếm đoạt. Christina cũng không phải là tên thật của cô. Đã đến Úc từ Tây Ban Nha bằng visa du học từ năm ngoái. Cô tìm được việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và cũng được tuyển dụng theo hợp đồng thông qua mã số đăng ký kinh doanh ABN của cô.
25: They didn't give me a contract, so they.
26: Họ không đưa cho tôi hợp đồng. Rồi người quản lý đã nói với tôi về ABN, về việc tôi hãy làm thông qua ABN để họ không phải đóng thuế. Vậy nên tôi là người phải đóng thuế nếu tôi làm việc với họ thông qua ABN của tôi. Nhưng bà ấy nói với tôi rằng tôi sẽ nhận được nhiều tiền hơn nên sẽ tốt hơn cho tôi.
22: Tiền lương của cô không được trả đều đặn, thường là bị chậm vài tuần, đôi khi có hơn một tháng. Cô nói cô luôn ở trong tình trạng bất an vì có thể không bao giờ được giao lịch làm việc hoặc có thể bị gọi đi làm bất cứ lúc nào mà không thông báo trước.
26: Bà ấy thường nói với tôi sẽ gọi cho cô nếu chúng ta có khách hàng cho cô. Vậy nên mỗi ngày thức dậy, tôi đều nghĩ mình có thể đi làm hôm nay hay không. Tôi không biết hôm nay mình có khách hay không. Vì vậy, thực sự rất căng thẳng.
22: Những nhà vận động cho rằng những trải nghiệm mà Christina và Samir mô tả là một phần của mô hình bóc lột kéo dài, ảnh hưởng đến lao động di dân trên khắp đất nước. Cuộc khảo sát lớn nhất về điều kiện làm việc của lao động di dân ở Úc cho sáng kiến công bằng cho lao động di dân vừa công bố đã hé lộ những chi tiết rõ ràng về tình trạng trả lương thấp tràn lan và có hệ thống. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2024, thu thập phản hồi từ gần 10.000 người lao động là di dân trên khắp đất nước, bao gồm sinh viên quốc tế, người lao động được tài trợ, sinh viên tốt nghiệp, người đi du lịch bụi và những người có visa tạm thời khác. Dữ liệu lần đầu tiên được công bố cho thấy riêng sinh viên quốc tế đang bị trả lương thấp hơn 3,18 tỷ đô la mỗi năm và 1/4 số lao động di dân được khảo sát bị trả lương thấp hơn ít nhất 10 đô la mỗi giờ. Pasina Fabenblum là đồng giám đốc điều hành của Học viện Công bằng cho lao động di dân và là phó giáo sư tại khoa luật và tư pháp tại trường đại học UNSW. Bà là một trong những tác giả chính của báo cáo.
26: Chúng tôi phát hiện ra rằng cứ 2 trong 3 người là lao động di dân đã bị trả lương thấp hơn mức lương theo giờ mà họ được hưởng theo luật pháp Úc. Chúng tôi cũng phát hiện rằng 3/4 số người được tuyển dụng theo các thỏa thuận làm việc không ổn định hoặc bằng mã số ABN hoặc là lao động thời vụ.
22: Bà Fabenblum cho hay cuộc khảo sát không chỉ tiết lộ các vấn đề phổ biến về việc trả lương thấp và việc làm không ổn định, mà còn cho thấy cách các chủ nhân che giấu việc bóc lột lao động. Bà nói dữ liệu cho thấy lao động di dân càng bị trả lương thấp thì càng có nhiều khả năng họ gặp phải những vi phạm khác. Chẳng hạn như họ không nhận được các phiếu lương hoặc nhận phiếu lương không chính xác. Họ chỉ được trả bằng tiền mặt, bị khấu trừ tiền lương hoặc không được đóng bảo hiểm.
26: Và tất cả những hành vi không tuân thủ đó cho phép người chủ che giấu việc trả lương thiếu. Vì vậy, bạn không có phiếu lương thể hiện số tiền bạn được trả, hoặc số giờ làm việc chính xác, hoặc bạn được trả bằng tiền mặt. Bạn là người lao động thời vụ, vì vậy không cần thiết phải có hồ sơ về thời gian hoặc cách thức bạn làm việc. Và điều này khiến lao động di dân rất khó chứng minh số giờ họ đã làm việc và số tiền họ thực sự được trả.
22: Nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng mã số ABN đã trở thành một chiến lược để trả lương cho lao động di dân ngoài sổ sách và che giấu việc không tuân thủ. Hơn 1/3 số lao động di dân trong cuộc khảo sát, tức 35% số người được hỏi cho biết họ được tuyển dụng bằng mã số ABN, cao hơn gấp 4 lần so với tỷ lệ ở trong lực lượng lao động Úc nói chung. Các tác giả báo cáo cho hay trong hầu hết trường hợp, những người lao động này có thể là những người lao động bị phân loại sai. Họ được tuyển dụng bằng mã số ABN nhằm tránh mức lương tối thiểu, tránh tiền đóng bảo hiểm và tránh né sự giám sát của cơ quan thanh tra công bằng nơi làm việc.
26: Chúng tôi phát hiện rằng trong số những người lao động sử dụng ABN và người lao động thời vụ, 40% thậm chí không được trả mức lương tối thiểu, và tỷ lệ này gấp đôi so với những người được tuyển dụng làm nhân viên chính thức. Vì vậy, rõ ràng là điều này khiến mọi người dễ bị tổn thương, và chúng ta có rất nhiều chủ lao động lợi dụng di dân bằng cách đặt họ vào những tình huống không an toàn này.
22: Giám đốc điều hành của Trung tâm Lao động Di dân Matt Kunkel cho hay, việc sử dụng ABN một cách chiến lược để bóc lột di dân bằng cách tuyển dụng họ không chính xác dưới dạng người lao động tự do. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng ngày càng trở nên phổ biến hơn.
0: Employers are increasingly using sham contracting arrangements.
24: Các chủ doanh nghiệp ngày càng sử dụng các thỏa thuận hợp đồng giả mạo để gây lầm lẫn cho người lao động và tránh trả các quyền lợi mà họ được hưởng với tư cách là nhân viên. Vấn đề mã số ABN hoặc hợp đồng giả mạo đã là một vấn đề từ rất lâu rồi, nhưng nó đang gia tăng như đã được chứng minh trong báo cáo này.
22: Ông nói việc trả lương thấp một cách có hệ thống không chỉ giới hạn ở bất kỳ ngành nghề nào.
24: Vài năm trước có hàng loạt câu chuyện về ngành dịch vụ khách sạn, trồng trọt hoặc nông nghiệp. những ngành này vẫn là những lĩnh vực kinh tế nơi mà nạn ăn cắp tiền lương và các hình thức bóc lột khác diễn ra tràn lan. Thế nhưng, người lao động mà chúng tôi gặp tại Trung tâm Lao động Di dân đến từ tất cả các lĩnh vực, từ lao động chân tay, lao động trí óc, những công việc đòi hỏi kỹ năng với visa tay nghề và những người làm việc ở các vị trí cấp thấp trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
22: Ông Kun Kheo nói rằng, nhiều di dân phải đối mặt với tình trạng bấp bênh kép, nơi họ vừa có công việc không ổn định, vừa có nơi ở không ổn định, và nỗi sợ bị mất visa vẫn là rào cản chính khiến họ không dám tố cáo chủ lao động. Còn anh Samen nói rằng, đối với anh, khi mới bắt đầu làm việc ở Úc, sự bất ổn này đồng nghĩa với việc các lựa chọn của anh vô cùng hạn chế.
24: Nếu chúng tôi không thể nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Centrally hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào, thì điều duy nhất chúng tôi có thể làm để tồn tại là phải làm việc, bởi vì không có nhiều việc làm. Nên ít nhất, tôi cũng có việc để làm. Mặc dù công việc đó bị trả lương thấp, nhưng ít nhất tôi cũng được trả lương.
22: Năm 2024, chính phủ Albanese đã sửa đổi đạo luật công bằng lao động năm 2009 và đạo luật di trú năm 1958 nhằm giải quyết nạn bóc lột lao động di dân. Những thay đổi này đã đề ra các biện pháp bảo vệ mới, chống lại việc hủy visa đối với lao động di dân bị bóc lột tại nơi làm việc, và thiết lập các hình phạt và tội hình sự mới đối với các chủ lao động bóc lột. Một loại visa mới, visa công bằng nơi làm việc, cũng đã được giới thiệu, nhằm cho phép lao động di dân tạm thời đã trải qua tình trạng bóc lột tại nơi làm việc, được ở lại Úc, làm việc và theo đuổi các hành động pháp lý chống lại chủ lao động. Bà Fabian Plum cho rằng những thay đổi này rất quan trọng, nhưng cần phải tăng cường hơn nữa những biện pháp bảo vệ nhằm bảo đảm lao động di dân có thể lên tiếng một cách an toàn, kể cả khi có liên quan đến các hợp đồng giả mạo.
26: Chính phủ cần chủ động giải quyết nạn hợp đồng giả mạo và nạn đưa lao động di dân vào danh sách mã số ABN khi họ không đủ điều kiện, cần tạo điều kiện dễ dàng hơn cho lao động di dân, chứng minh rằng họ đã bị ký hợp đồng giả mạo, và thực tế họ có quyền được hưởng mức lương tối thiểu như một nhân viên Úc.
22: Còn ông Kun Kheo cho rằng, việc cải thiện giáo dục và tư vấn cho di dân mới đến cũng rất cần thiết.
24: Một vấn đề khác ở đây là người lao động không thể thực thi các quyền mà họ không biết mình có. Vì vậy, các chương trình thông tin và giáo dục dành cho di dân là rất quan trọng nếu chúng ta muốn bảo đảm mọi người đều hiểu quyền của mình và biết phải làm gì.
22: Anh Samen thì nói, đối với anh, sự hỗ trợ này sẽ có tác động rất lớn.
24: Chúng tôi không biết sự khác biệt giữa việc là nhân viên và là người làm hợp đồng, giữa mã số thuế TFN và mã số ABN. Vì vậy tôi nghĩ cần nhiều chương trình giáo dục cho những di dân mới. Bởi vì khi bạn bắt đầu làm việc, đó là quyền lao động của bạn. Mà nếu bạn bị bóc lột, bạn có thể liên hệ mà không cần phải lo lắng về tình trạng visa hoặc biết đấy lý lịch của bạn hay quốc gia bạn đến từ đâu. Những điều đó bạn biết đấy, tôi nghĩ sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.
10: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy tình trạng trả lương thiếu có hệ thống đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lao động di dân tại Úc. Và bây giờ, trước khi chúng ta chuyển sang tiết mục cuối cùng là chuyên mục du học không filter, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
17: A lot of companies have rejected me.
18: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
16: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai, với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131-601 ATO 9003.
4: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
5: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục Du học không filter. Và ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe ba du học sinh Khánh Ngọc, Hải Đăng và Nhật Minh sẽ chia sẻ cách họ tính toán, chi tiêu, đối mặt với áp lực tài chính và tìm những mẹo nhỏ để cuộc sống du học dễ thở hơn trong bối cảnh cuộc sống đắt đỏ tại những thành phố lớn của Úc.
7: Xin chào quý vị thính giả đến với series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về cuộc sống du học một cách trung lập và thực tế nhất. Sydney hiện nay được coi là một trong những thành phố đắt đỏ nhất để đến với Úc, và nhiều bạn du học sinh đang phải xoay sở để làm sao mà sống, để trải nghiệm hết cuộc sống du học của mình nhưng cũng đồng thời có những cái phút giây hạnh phúc nhất đối với đất nước Úc. Vậy thì ngày hôm nay series mời đến ba bạn du học sinh là các bạn bao gồm Khánh Ngọc này, Hải Đăng và Nhật Minh, để chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các bạn xem là các bạn đang chi tiêu như thế nào với đời sống rất là đắt đỏ ở Úc nhé. Xin chào ba bạn ngày hôm nay.
8: Chào mọi người, mình là Nhật Minh. Hiện tại mình đang là du học sinh tại trường UNSW Sydney. Hiện tại mình đang học Bachelor of Teaching và Bachelor of Fine Arts.
7: Cảm ơn Nhật Minh. Thế còn Hải Đăng thì sao?
9: Mình tên là Phạm Hải Đăng. Thì mình đang học ở UTS, đang vào cái ngành Bachelor of Nursing.
7: Thế còn Khánh Ngọc thì sao?
11: Chào mọi người, mình nghĩ mình là chắc là non nhất ở đây rồi. Mình ở Sydney hiện tại là được khoảng 1.5 năm, mình đang là du học sinh tại trường Macquarie. Mình đang học Bachelor of Commerce, major in Business Analytics.
7: À, điểm chung của cả ba bạn du học sinh là đều phải đi làm thêm để trang trải chi phí.
9: Dạ vâng.
7: Ở đây có câu hỏi luôn là bạn nào phải tự chi trả hết toàn bộ tiền ở nhà ở đây? Ô, cả ba. Như vậy là cả ba đều phải tự chi trả.
9: Dạ vâng.
7: Là bố mẹ chỉ support rất là ít trong cái quá trình như là chỉ trả tiền học phí thôi.
8: Vâng, đúng rồi. Dạ.
7: Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì hình thức rất là đơn giản, đấy là Linh sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn sẽ viết vào bảng của mình một câu trả lời, một từ hoặc là một chữ mà các bạn nghĩ đến đầu tiên. Sau đó là chúng ta sẽ cùng dơ ra để cho khán giả xem là câu trả lời của các bạn là gì và vì sao lại là câu trả lời đó nhé. Hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho ba bạn du học sinh. Một tuần bạn chi tiêu khoảng bao nhiêu tiền? 1, 2, 3. Ôi trời ơi, 550, 600 và 700. Hỏi chuyện người tiêu đắt nhất đi, bạn tiêu cái gì mà đắt thế?
8: Hiện tại là cái tiền nhà, cái tiền thuê phòng là cái khoản mà chiếm khoảng 50%. Hơn 50% của cái khoản chi tiêu mỗi tuần.
7: Như vậy là tiền nhà rất là đắt đỏ. Phải hỏi một chút là khu nhà bạn ở là khu nào? Là gần trường hay là ký túc xá hay là như nào?
8: Hiện tại thì mình đang ở trong ở trên trường luôn. Là giống như là cũng là ký túc xá trên trường.
7: Như vậy là cái áp lực nhất là tiền nhà. Thế còn đối với cả Hải Đăng thì sao?
9: Thì mình cũng giống với bạn Nhật Minh luôn. Là tiền nhà là tiền đắt nhất. 400 đồng một tuần. Là chiếm hơn 50% rồi.
7: Là còn lại là có 200.
9: Có 200 là để tiêu xài thôi. Nhưng mà tiêu xài thì mình đi làm một tuần cũng được hơn một chút, nên là cũng có đủ tiền để vừa tiền nhà và vừa tiền tiêu xài cá nhân, cũng như là lâu thì mình cũng có chia sẻ một chút, thì mình cũng có bạn gái, có bồ, nên là tiền tiêu thì mỗi tuần nó lại khác nhau, tùy theo cái giờ rảnh rỗi của mình.
7: Nên vậy là khi nào ít tiền là không rảnh lắm.
9: Bắt đầu nhiều tiền thì tăng ca, là holiday thì nó thoải mái hơn chút, thì nó hơn chút.
7: Thế còn Khánh Ngọc thì sao?
11: Lịch sử vẫn lặp lại, tiền nhà vẫn là khoản nặng nhất. Thì hiện tại mình đang chi trả khoảng 300 đồng cho một tuần. Thì lý do mà nó, cái giá nó thấp hơn một xíu là tại vì mình thuê nhà ở ngoài, mình share nhà với lại các bạn du học sinh khác, cho nên là chi phí nó sẽ đỡ hơn. Còn
5: $250. À,
11: $250 tiền phương tiện công cộng và ăn uống.
5: Thật nha, phương tiện công cộng chắc chiếm 50 đô một tuần rồi.
9: Rất là đắt đó.
5: Rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo đấy là những cái chi phí đó, những cái nhu cầu đấy theo các bạn là các bạn thấy nó có đủ để trang trải với chi phí của mình không, với cái số tiền mà bạn đang chi hiện tại?
11: Hiện tại thì mình thấy thoải mái với lại cái chi tiêu như vậy. Có thể là nó sẽ không có đi chơi nhiều lắm, nhưng mà tại vì cuộc sống hiện tại của mình nó cũng xoay quanh những cái mục tiêu khác, là mình đi học, đi làm để phát triển bản thân hơn, thì nhìn chung quy thì con số đó vẫn thoải mái.
5: Thế còn Hải Đăng
9: thì? Thì mình thì đang sống với lại mẹ, nên là cái giờ đi làm và giờ đi học của mình thì nó cũng khác nhau. Thì mình đi học thì nhiều hơn tất nhiên rồi, tại vì trong ngày thì mình đi học hết 3-4 ngày rồi, nên là giờ còn lại thì đi làm thì cũng không có ra nhiều tiền lắm, nên là mỗi tuần thì mẹ cũng cho ít tiền mẹ, nên là cũng có đủ trang trải. Mình cũng thấy thoải mái hơn khi mà có gia đình bên đây. Rất là may mắn nếu mà có gia đình. Nên là cái số tiền 600 này thì đối với nhiều người thì rất là nhiều đó, nhưng mà đối với mình có gia đình rồi có việc làm ổn định thì nó cũng đỡ hơn nhiều, đỡ rất là nhiều.
5: Nhân viên đồng quan điểm với các bạn không?
6: Hiện tại thì cái khoảng 700 đô này thì đủ để mà trả tất cả các khoản chi tiêu cơ bản của một tuần. Thì mình cũng đi làm và cũng đi học, nên là cái thời gian mà đi học của mình á cũng nhiều, và du học sinh thì chỉ làm được khoảng 20-24 tiếng một tuần thôi, nên là đôi khi thì cũng có nhiều lúc mà mình phải chi nhiều hơn cho những cái khoản chi tiêu á, thì đôi khi thì cũng sẽ có những lúc hơi thiếu thốn một chút xíu.
5: Như vậy là một người trả 700 lại hơi thiếu thốn. Người trả 600 với cả 550 thì lại thấy vẫn ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả câu hỏi tiếp theo để ghi bảng này. Điều gì khiến bạn thường xuyên chi lố budget của mình nhất? 1, 2, 3. Yêu bản thân, quà, vẫn đi ăn.
9: Mục đích rất là khác nhau.
5: Hỏi Hải Đăng trước đi, quà là quà cho ai?
9: Mình mua quà thì chỉ có tặng cho người thân thôi. Đó là hai người đang rất là thân nhất bên đây, bên Úc của mình thì chỉ còn có mỗi mẹ và bạn gái. Nên là cứ mỗi tuần mình cứ đi đây đi đó. Giờ nào rảnh thì mình cứ ra mấy cái Westfield hay là ra mấy cái Metro, là mình cứ thấy cái gì mình thấy đẹp và thấy ưng mắt là mình là không có cản được. Mình cứ nghĩ tới mẹ với nghĩ tới bạn gái thôi, là thấy là cái gì cũng đáng hết.
5: Như vậy là hai người phụ nữ quan trọng nhất thì đã chiếm nhiều tiền chi tiêu nhất của bạn rồi.
9: Dạ, đúng rồi.
5: Thế chiếm còn đối với cả Khánh Ngọc thì sao? Yêu bản thân.
11: Bên đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất, đây là chỉ có một người thôi, là tôi. Thì có một cái câu chuyện rất là vui như thế này. Mọi người biết là khi đi làm thì có những cái lúc mà mình sẽ không có vui, mình rất là muốn nghỉ làm, nghỉ cái công việc đó. Xong tự dưng một hôm mình đi làm sớm hơn giờ làm 30 phút thôi. Xong đi vào xóc quần áo. Đi vào rồi thì phải thử quần áo. Mà thử lên thì thấy đẹp quá. Tôi thấy mình đẹp thì lại phải mua. Mua xong thì lại không muốn nghỉ làm nữa, tại vì lỗ chi tiêu.
5: Ôi trời ơi,
11: không dám nghỉ làm nữa.
5: Nhưng mà mình yêu bản thân, mình chi cho bản thân ở bên này thì có thể rất là tốt. Bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho con cái, là mình cũng phải thực ra áp lực. Thế còn với cả Nhật Minh, đi ăn là có cùng idea với cả Khánh Ngọc không?
6: Thì sau khi nếu mà nhìn lại cái khoản chi tiêu thì sau khi tiền nhà, tiền thuê phòng ra, thì cái khoản chi tiêu mà lớn thứ hai của mình là tiền ăn và tiền và mua đồ để về nhà nấu. Đôi khi lúc mà mình nhìn đi vào siêu thị thì mình thấy là nhiều thứ nó cũng rẻ thôi, 5-10 đồng, đi ra một phát 200 đô. Nên là nhiều, giống như là nếu mà mình tùy theo là mình đi mua đồ ở đâu, thì giống như là nếu mà đi ở Audi thì nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà thường là mình thường shop ở Woolworth hoặc là Coles, thì mình cứ vào thì cái này 5 đồng thôi, cái này 10 đồng thôi, không sao. Nhưng mà đi ra xong là cái cái ví của mình là hơi hơi đau á.
12: Như vậy là cả ba món là mua quần áo này, mua quà này hay là mua đồ ăn này, có thể là nhìn là nó cũng không đến mức thế đâu, nhưng mà cứ mua phát rồi thì mới bắt được sót. Vậy thì khi mà mua xong cái món đồ đó thì nó có tạo áp lực cho bạn không, ngay cái khoảng thời gian mà bạn vừa mới trả tiền cho nó xong?
6: Mình nghĩ là chưa có áp lực đâu. Thường là tới khoảng chừng cuối tuần hoặc là cuối tháng á, thì sẽ rất là áp lực. Tại vì nếu mà không có đủ thì làm sao mà để trả tiền nhà được, thì lúc đó mới bắt đầu mà áp lực.
12: Đúng rồi, áp lực nhất là cái đoạn bắt đầu trả tiền nhà đấy.
6: Đúng rồi.
12: Hải Đăng có đồng ý không?
9: Dạ, đồng ý luôn. Lúc mà mình mua xong á, cái cảm giác mình tiêu tiền nó sướng lắm. Mình thấy mình wow, sao mình hôm nay mình giàu thế. Và đến lúc cuối tuần rồi bắt đầu đưa cái bill ra rồi là ồ, bắt đầu là thấy chảy mồ hôi hột rồi.
12: Bắt đầu là khó rồi. Khánh Ngọc mua xong quần áo khi mà cảm thấy thoải mái xong thì như nào?
11: Nó chỉ vui trong phòng thử đồ thôi. Tới cái khúc mà tính tiền thì nó không vui nữa. Tới cái khúc tính tiền là không dám nghỉ việc nữa.
12: Chỉ xong tự nhiên lại có động lực tiếp tục làm. Đúng cho tư bản đấy.
6: Đúng rồi.
12: Rồi, đến với cả câu hỏi tiếp theo. Đấy là khi mà những cái lúc áp lực như thế đi chẳng hạn, thì bạn dùng cách gì để kiểm soát chi tiêu của mình? 1, 2, 3. Cắt bớt chi tiêu. Budget. Và không để tiền trong tài khoản. Cách này hay này. Sao lại không để tiền trong tài khoản?
11: Thì ra mình là một người là nếu như là thấy có tiền trong tài khoản thì sẽ muốn chi. Còn nếu không thấy tiền nữa, mình chi.
12: Đó là một cách rất là hay đấy. Tại vì đúng là về mặt tâm lý là mình sẽ muốn bỏ tiền ra một cái khoản chỗ khác. Vậy thì bạn để tiền đi đâu?
11: Mình mua chứng chỉ quỹ.
9: Hay quá.
6: Chứng chỉ quỹ.
11: Và để vào trong tài khoản tiết kiệm.
12: Chứng chỉ quỹ là gì, bạn thể giải thích kỹ hơn được không?
11: Nó cũng như là một dạng mình chơi cổ phiếu, nhưng mà nó sẽ ít rủi ro hơn. Tại vì mình sẽ đưa tiền của mình cho một cái quỹ và họ sẽ đem đi đầu tư giùm mình. Thì họ sẽ đầu tư thành một dạng danh mục các cổ phiếu. Thì mình càng, cái danh mục của mình càng có nhiều công ty thì nó sẽ ít rủi ro hơn.
12: Trời ơi,
9: hay quá vậy.
12: Hay
9: đầu
12: quá.
9: Tư luôn.
12: Thật sự luôn, người trẻ tài năng, tiềm năng. Đấy là một cái cách rất là hay để không để tiền vào tài khoản. Thế còn đối với người không để tiền trong tài khoản một cách cắt bớt thì sao?
6: Nếu mà muốn giảm chi tiêu thì mình phải giảm chi tiêu, đúng không? Thì giống như là cắt bớt những cái khoản mà không cần thiết. Giống như nếu mà mình đi, có nhiều bạn thì sẽ giống như là muốn đi từ điểm A tới điểm B thì bạn đó có thể là bắt Uber hoặc là đi xe taxi. Thì nếu mà muốn cắt, nhưng mà cắt chi tiêu thì mình đi xe public transport, đi phương tiện công cộng thì sẽ tiết kiệm được chi tiêu hơn. Hoặc là những cái lần mà đi ăn ở ngoài á, thì thay vì đi những cái nhà hàng sang trọng hoặc là đi những cái nhà hàng đắt tiền thì mình có thể đi những cái nhà hàng nó rẻ tiền hơn một chút. Hoặc là những cái nhà hàng thì nhiều khi nó có những cái chương trình khuyến mãi là gọi là happy hour, có nghĩa là bạn có thể tới nhà hàng thường là khoảng 3 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều, thì cái khoảng mà người ta ế khách nhất thì người ta sẽ có những cái khoản gọi là ưu đãi sinh viên cho các bạn. Hoặc là nếu mà các bạn là sinh viên đi, thì với cái thẻ sinh viên của các bạn thì có thể là các bạn có thể có rất là nhiều giảm giá cho sinh viên.
12: Như vậy là tận dụng triệt để các cái chương trình dành cho du học sinh, sinh viên này. Mình tích cắt bớt thôi, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo là cái nhu cầu là sảng khoái về niềm đam mê ăn uống vẫn được tận hưởng.
6: Đúng rồi.
12: Rất là hay. Thế còn đối với cả Hải Đăng thì sao? Thì, budget ở đây là sao?
9: Thì mình đây là mình tạo một cái budget cho mình, là một tuần thì mình tiêu được bao nhiêu. Thì lúc nào mình có ở nhà mình có một cái bản ra bự nằm ngay đầu giường luôn. Đó, cứ ngồi dậy là thấy cái budget. Là tuần này mình muốn tiêu bao nhiêu. Thì cứ đầu tuần là mình ghi lên đầu đó là giá bộ tuần này mình có được ăn hơn không? Mình có được hưởng hơn mấy tuần trước không? Thì mình cái budget mình nó tăng lên. Thì tuần này mình dùng nhiều hơn. Mà có mấy tuần thì ít hơn thì mình sẽ đặt ít hơn. Thì cứ mỗi tuần thì mình đi chơi, mình đi làm về, xong mình sẽ thay đổi cái con số trên đó. Thì lúc nào mình cũng nghĩ tới cái budget đó, mình không có quên được. Đó là rồi trong tài khoản mình thì cũng giống bạn Khánh Ngọc, thì có hai tài khoản là tài khoản saving đó, rồi là tài khoản tiết kiệm đó. Là mình cứ chuyển cái tài khoản chính xuống cái tài khoản đó. Xong rồi mình cứ dùng gì là mình phải chuyển lên lại. Nên là mỗi lần cứ nhìn qua là sao này nó ít thế, thôi lần sau, tuần sau hay gì đó. Thì nó cũng giống vậy.
12: Như vậy là đặt ra một mục tiêu chi tiêu cho mình, là mình set một cái goal là mình chỉ tiêu tuần này thôi. Và mình luôn luôn nhớ vào điều đó để mình quan sát kỹ hơn. Như vậy là cả ba bạn du học sinh đều có những cái cách quản lý chi tiêu rất là hay.
26: Vậy thì đến với cả câu hỏi tiếp theo. Cái này là về chung chung hơn một chút. Đấy là, theo bạn, đâu là hiểu lầm phổ biến nhất về chi tiêu ở Úc? 1, 2, 3. 3 hiểu lầm phổ biến nhất. 1, áp lực chi trả. 2, công việc. Và 3 là tìm công việc. Đối với tìm công việc trước đi, hiểu lầm phổ biến nhất đối với việc tìm công việc để chi trả ở Úc là gì?
6: Thì nhiều bạn cứ nghĩ là lúc mà mình vào Sydney rồi á, thì mình sẽ tìm được công việc và mình đi làm, mình sẽ kiếm tiền được trang trải. Nhưng mà các bạn không biết là cái công việc ở đây, nhiều công việc giống như là đi chạy bàn thôi. Nhiều khi nó cũng rất là khó để mà tìm. Tại sao? Tại vì mình là du học sinh, mình qua một đất nước mới thì mình chưa có cái mối quan hệ nào hết. Mình không biết là cách xin việc như thế nào. Giống như cái cách mình viết cái hồ sơ xin việc nó cũng khác như là ở Việt Nam. Và nhiều bạn cứ nghĩ là à, cứ qua đây đi, mình sẽ tính tiếp. Thì có là không có một cái khoản gì đó để mà để dành trước. Để mà giống như là thí dụ mình không có công việc trong 3 tháng thì sao? Không, nhưng mà cái chi phí trước Sydney nó rất là đắt đỏ. Và mình không có gia đình ở đây nữa, thì làm như thế nào để mà có tiền để chi trả những cái khoản đó, đúng không? Thì đó là những cái mình nghĩ là một trong những sai lầm nhiều bạn du học sinh đang có, nhất là qua là có công việc liền.
26: Tiết kiệm phải đi đôi với cả kiếm tiền.
6: Tiết kiệm đi đôi với kiếm tiền, và cũng có một cái khoản giống như là trước khi đi du học thì cũng phải có một cái khoản để dành trước, để mà thí dụ mình không có công việc thì mình cũng có thể xoay sở được.
26: Phải tiết kiệm kiếm tiền và phải xoay sở để dành trước. Nếu không là sang bên này là cái gì cũng muốn mua là thôi xong đấy.
6: Đúng rồi.
26: Hải Đăng có đồng ý không? Công việc ở đây là như nào?
9: Công việc thì mình nên nói đây là lúc mình làm việc luôn, là có nhiều bạn hiểu lầm là kiếm việc thì chưa biết là dễ không, nhưng mà làm việc thì rất là dễ. Nhưng mà thật sự là nhất là những người không có tín, những người mà chưa có quen biết, có gia đình hay là có giao lưu thì họ nghĩ rằng là cứ kiếm việc Việt Nam, cứ làm cho những cái những nhà hàng Việt Nam là dễ nhất và dễ kiếm tiền nhất. Thì cái là rất nhiều người thích là làm đó chính là quy tiền đô ra tiền Việt, xem là nó có làm được bao nhiêu, là giả bộ được một đô là được 20,000 là ok chứ. Nhưng mà thật sự là nếu mà so với lại cái average của thu nhập của một người Úc thì đó là rất là thấp. Thì mà người Việt mình thì cứ thích quy ra tiền Việt là xem là thấy cũng được 16 triệu thì cũng được có 1,000 thôi, thì đó rất là ít, nhưng mà nhiều người lại thấy rất là nhiều. Nên là mình nghĩ qua đây thì mọi người nên đặt cái trọng tâm của mình là theo tiền đô, là xem là cái thu nhập mình là ok chưa.
26: Nói đến một điều rất là đúng đấy, đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc là nhiều người Việt mình cứ quy sang tiền Việt, tiền kêu Việt con thấy... một ngày tháng kiếm được nhiều thế, bố mẹ sốc. Nhưng mà sang bên này thì
9: chỉ có đủ xài, đủ sống thôi, không có đủ để chi tiêu mà quá.
26: Đúng rồi, và chính vì thế nên cái khả năng ngôn ngữ của mình sẽ là một cái rất là quan trọng.
9: Để mình có cái nhiều cơ hội hơn.
26: Còn với cả Khánh Ngọc thì sao?
13: Cái từ mình điền nó khác, nhưng mà nhìn chung thì cái ý nó lại là một cái sự tổng hợp từ hai bạn Nhật Minh và Hải Đăng. Thứ nhất, đúng là mọi người nghĩ là cứ qua tìm công việc thì sẽ có thể chi trả được cho cái cuộc sống của mình, nhưng thực chất là cái việc tìm việc nó không dễ đến như vậy. Vì thứ nhất là mình qua đây mình chưa biết được là cái kiểu của những người bên Úc họ sẽ thích một cái CV của bạn như thế nào. Ví dụ ở Việt Nam mình viết CV theo một kiểu khác, nhưng mà qua đây thì nó lại là một kiểu khác nữa. Và mình cần một cái thời gian để thích nghi với cái điều đó để có thể tìm được công việc. Cũng giống như mình đi, hiện tại là mình hai công việc, nhưng mà trước đó thất nghiệp nửa năm, không có ai biết hết. Thì việc tìm việc nó không dễ đến như vậy. Cho nên là đúng là mình nên có một cái khoản dự phòng và một cái kế hoạch là mình sẽ chi trả cho cái cuộc sống của mình như thế nào nếu như mình không có cái công việc đó. Nhưng mà nhìn chung thì nhiều cuộc sống một cách màu hồng hơn. Để có động lực thì nếu tìm được công việc thì mình sẽ có thể làm được nhiều điều mình thích hơn. Và cái áp lực nó không đến mức như vậy. Khi mà mình có công việc rồi thì mình cảm giác là mình có trách nhiệm với bản thân hơn. Và mình dùng những cái đồng tiền của mình chi trả cho những thứ mà hồi nhỏ mình không từng nghĩ là mình có thể tự mua cho mình được.
26: Vậy thì đó cũng là kết thúc cho series Du học không filter ngày hôm nay. Hy vọng rằng là với chia sẻ của ba bạn du học sinh Khánh Ngọc, Hải Đăng và Nhật Minh, chúng ta có thể cảm thấy mình đâu đó trong cái khả năng chi tiêu của mình, có thể biết đâu các bạn nhặt ra được một vài lời khuyên hay mà có thể áp dụng trong trường hợp của mình nữa. Và đương nhiên cần phải nói rằng là trường hợp này chỉ là trường hợp chia sẻ cá nhân, sẽ không thể hiện rằng đây là lời khuyên dành cho các bạn. Nếu như các bạn cần những cái tư vấn liên quan đến tài chính, hãy tham khảo chuyên gia tài chính của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người.
14: Quý vị vừa nghe chuyên mục tạp chí du học với những chia sẻ rất thực tế từ các bạn du học sinh về chuyện quản lý chi tiêu, cân bằng cuộc sống và thích nghi với nhịp sống đắt đỏ tại Sydney. Và hy vọng những câu chuyện và mẹo nhỏ trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị, đặc biệt là những bạn đang chuẩn bị hoặc đã bắt đầu hành trình du học, có thêm góc nhìn và kinh nghiệm để sống tiết kiệm nhưng vẫn thoải mái hơn nơi những thành phố lớn ở nước Úc. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay.